Snoekoppie wat ons lekker vir ons loer. Ek heb maar die sausie nou gaan roer. Die kooletjes die prijs so lekker loer. Vandaan gaan ons

0: Adam, you gotta go.
1: You ain't got nothing. What's up, girls?

Ooh.

Oh.

0: the truth.
1: That hurt my feelings.
2: Anybody can do it like that.

What the hell? Oh my God, no way.

Ooh.

0: I knew you'd take all my honey. You selfish mother.
1: Oh!

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Hartlike groete op hierdie woensdagmore, pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening, tans woonagtig te Ridgeway Johannesburg, en dit is 'n voorreg om die woord van die Here vir u te bring vanmôre. En baie van ons kan baie ontsteld raak, en ons het sommer 'n klein redekie nodig om ontsteld te kan raak. Maar wat sê die woord van die Here vir ons vanmôre? Johannes 14 vers 1: Moenie ontsteld wees nie. Hou net aan om op God te vertrou en vertrou ook ten volle op my. Johannes 14 vers 1. Ten spyte van die gereelde oproep om ons nie te ontstel nie, doen baie van ons dit toch. Ons bekommer ons oor geldsake, oor gesinsverhoudinge, oor ons gezondheid en ons sekuriteit. Dis te verstaan dat Jesus se disippels ontsteld was oor Jesus se verklaring oor sy naderende vertrek. Dit was vir hulle asof hulle vertel word van 'n vloed wat om die draai was of 'n brand in die huis langsaan. En as ons gaan kyk oor die wêreld heen, al die oorstromings wat plaasgevind het en hoe dit die mense beïnvloed het en hoe baie mense oorlede is, bewus van hulle gevoelens van paniek, het Jesus probeer om hulle te kalmeer. Daar is geen doel met ontsteltenis nie. Die oordeel was aan die kom en dat was vir hulle beter om 'n kalm gemoedstoestand te handhaaf. Hulle sou dit wel oorleef. Dit sou 'n verskriklike oordeel wees, maar hulle sou 'n nuwe dimensie van geloof en vertroue bereik deur die spanning en skok daarvan te deurleef. Die beste manier was om dit tegemoet te gaan met 'n kalm versekering dat God besig was om daardeur te werk. Hulle sou sterker in die geloof aan die kant uitkom. Waaroor jy ook al bekommerd mag wees, luister na hierdie opdrag van Jesus Christus. Dit is beter as net goeie advies. Dit is 'n bevel wat jy sal moet gehoorsaam, wat 'n probleem jy ook al moet hanteer. Plaas jou volkome vertroue in die Here. God Almagtig, sê gelowig, Here, ek weet regtig nie hoe dit alles al gaan eindig nie, maar ek ken U in die almag. Hou my styf vas en laat my nooit weer los nie. God het die ganse wye wêreld in sy almagtige hande. Hy sal jou ook stewig vashou vanmôre. Moenie ontsteld wees vanmôre nie. Niks is werklik verlore deur 'n lewe van offerande. Alles is egter verlore deur gebrek aan gehoorsaamheid aan God se opdragte. Kom ons wees vanmôre gehoorsaam aan God se opdragte, en daarom kan ons nie ontsteld wees nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, versterk my geloof in U en in die Vader van liefde.

0: Pa, are fairy tales real?
1: Ons lees in Galasiërs 1 verse 6 tot 9. Dit verbaas my dat julle so gauw van hom weggedraai het, wat julle deur die genade van Christus geroep het, en 'n ander evangelie aangeneem het. Daar is geen ander evangelie nie. Dit is net dat daar mense is wat julle in verwarring bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons, of selfs die engele die hemel, aan julle die evangelie verkondig wat in stryd is met wat ons aan julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons dit van tevore gesê het, sê ek het nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met wat julle aangeneem het, laat hom 'n vervloeking wees. Net tot sover ons teksgedeelte vanoggend. Nou liewe luisteraar, hierdie maand werk ons deur Paulus se brief gerig aan die gelowiges in Galasië. En uit vanoggend se gedeelte is het duidelik dat hy sommer dadelik met die deur in die huis val. Daar is geen mooi groetewoorde vooraf of lofsange nie. Nee, hy begin dadelik met 'n dringende waarskuwing, naamlik moenie die ware evangelie laat verdraai nie. Ons lees, die Galasiërs het kort na hul bekering en Paulus se vertrek begin wegdraai van die evangelie van vrye genade. Hulle wou menslike reëls en prestasies by God se reddingsplan byvoeg. Nou hierdie afdwaling vorm nie net 'n historiese gebeurtenis waarin die Galasiërs alleen skuldig was nie. Nee, dit is in vandag se dae nog steeds 'n kommerwekkende kroniese realiteit. Die mensdom word steeds daagliks gebombardeer met 'n besoedelde, wêreldse en sondige evangelie tussen aanhalingstekens, wat die fokus wil verskuif na aspekte soos selfhelp of rykdom of die idee dat ons God se liefde op een of ander manier moet koop of verdien. Maar, liewe luisteraar, Paulus maak het vanoggend weer eens baie duidelik. Daar is geen ander evangelie nie. Enige iets of enige iemand wat beweer dat jy iets by Christus se kruisdood moet voeg, is 'n dwaling en 'n leenaar. Dit bring net verwarring en neem die vryheid in Christus weg. Die ware evangelie staan vas. Ek en jy is gered, bloot deur die genade van Christus. Niks meer nie, niks minder nie. Laat ons daarom waaksaam wees en vashou aan hierdie een ware boodskap. Here, baie, baie dankie vir vanoggend se oordenking. Seën hierdie dag wat vir my voorlê, so ook my handelinge en my geliefdes. Amen.
2: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Dinsdag aand en welkom by vanaand se stap hierdie by hom. My pragtige vrou Shani sit hier langs my. Nou, sy's 'n worship leier. Nou, net enige worship. Sy's die worship leier by ons gemeente. En Shani, ek wil gou vir jou iets awesome leer. Okay? Ek dalk jy het geweet, dalk weet jy dit nie. Ek hoop jy het dit nie geweet en dan leer jy saam my iets nuuts van. Ja, okay, maar dis ook voorberei.
3: Yes.
2: Okay. Psalm 147 vers 1 sê die volgende: Loof die Here, want dit is goed om ons God te besing. Ja, lieflik, 'n loflied is so gepas. As iemand na jou toe kom en vra, "Hoekom worship jy? Hoekom sing julle by julle kerk? Hoekom is dit vir julle so lekker om te worship? Hoekom worship jy in die kerk?" Want die Bybel sê, dit is goed om dit te doen. Die Bybel sê, dit is goed om die Here lof te besing. En dit is gepas. Dit is lieflik en dit is gepas. Hoekom? Want hy is ons God. Hy is ons koning, die Alfa en Omega, die begin en einde. En ons het hom nie. Nou word daar vir ons ander redes ook gegee. Ok, gaan van die redes met ons deel, nou nie alles nie. Dit sê, hy genees die wat gebroken is van hart. Hy verbind die wat wonde verbind hulle wat wonde het, so hy maak binnen en buiten genees hy, hy tel die oogmoediges weer op, en hy, en die Here is die een wat seker maak, dat daar reën is, dat daar wolke is, dat daar gras is, die Here voorsien dit alles, so jy kan aan die natuur kyk, en het natuur as 'n rede ook wees, want God het die natuur gemaak, om hom te loof, om te prys, om te eer, en te, sy naam groot te maak. En dan in vers 10 sê die Here het geen behaag in mense, nie, het geen behaag in perde en die krag vir hulle nie. So, die God het ons nie nodig om so groot te wees soos wat hy is nie. Ons is in die bevoorregte posisie om hom te loof en prys. So, as ek nie die Here loof en prys nie, gaan dit om die minder God maak.
3: Nee.
2: Dis net, dis my voorreg om hom te loof en te prys. Maar dan sal twee gedeeltes, Shani, as jy met my nog. Twee gedeeltes, wat vir my so awesome is, my Bybel. Ek moet net hierdie met jou deel en met elke persoon deel wat vanavond na die boodskap luister. Hoor wat sê dit? Hy bepaal die getal van die sterre, vers 4, en hy gee hulle allemaal name.
3: Dis amazing.
2: Dis awesome, nee? So daar is sterre wat mense nog nie eens ontdek het nie, en as hulle het ontdek, kan sê hulle, ek is in die posisie om die ster sy naam te genereer, soos, ek het klaar in Psalm 144 gesê,

0: in jou. Ek het 'n plan met daai kind. Ek ken hom. Ek het hom geheilig. That's what a mighty God we serve. Dis 'n woord vanaand wat enigiemand wat deur 'n swangerskap gaan, wat vanaand wonder, gaan alles in die swangerskap uitwerk. Ek wil vanaand vir jou op Psalm 147 vers 13 sê, hy het jou kinders binne in jou geseën. Wat 'n psalm. Kyk, ons moet môre aand gaan ons kyk na Psalm 148 en dan gaan ons afsluit donderdag aan met Psalm 149 en 150 sodat ons volgende week kan begin met 'n splinter nuwe boek. Het jy dit vanaand geniet?
1: Ek het dit geniet.
0: Ek het, jy moet so sê, anders is dit awkward as jy sê, jy het,
1: nee,
0: maar ek is bly jy het, ek is lief vir jou. Kijk, moet dit vir jou sê, ja, ons as mans moet, ons moet kan sê, ons is lief vir ons vrouwens, ons kan wees alweer, is lekker, nee, kom ons sê vir die Here dankie. Vader, ons kom vanavond na u toe in die wonderlijke naam van Jesus, en wat een voorreg is het vanavond om saam met u te stap deur Psalm 147. Jylle gee met my ooit weer vrou, hoekom worship jylle? Want die woord van God sê, dit is goed, dit is gepas en dit is lieflik. En die Here het, kyk net om jou, kyk in die natuur, kyk net, moet nie redes soek nie, gaan jou redes wys, hoekom ons die naam van Here groot maak, en om worship en om eer en om aanbid. Dankie Vader Here, dat ek vanaand die antwoorde uit die woord uit ontvang het, aan die al die lof en alle eer. Dankie dat u die sterre reeds name gegeet en dat ons uitvind wat hy naam is, wat hy gegeet, en dankie dat ons weet, dat die kinders in ons, die vrouwens in ons lewe, dat die kinders geseen is. Goeiemôre, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus, op die geseene, fantastiese, lekker, woensdagochtend, en welkom by vanochtend, se stap deur die Bybel. Nee, gedagte van die dag, so nie my enig help hoor.
1: Ek is jammer, dit is nie die stap deur die Bybel.
0: Ja, dit is die gedagte van die dag.
1: Wat gaan aan met
0: jou? Ons doen dit in die aand nou, vir vanavond, maar het gaan morgenoggend uit, dit is die gedagte van die nag. Ja. Nee, dit is die gedagte van die dag, en ons kyk vanoggend na 'n awesome boodskap, okay? En waaroor dit gaan, is dat die Here ons eintlik waarsku en sê, pas op vir die verkleer mannetjies in jou lewe. Hulle wat saamstem met wie ook al hulle sit en praat. So as hulle sit en praat, as die verkleer mannetjie op die rooi is, as hy rooi is, by die blauw is, as hy blauw is, by die geel is, hy geel, by die groen is, hy groen, ek weet, maar, en hulle waarheid word bepaal deur hulle omstandighede, terwyl my en jou waarheid is in ons, en dit moet sigbaar wees, ongeag ons omstandighede. So die verkleer mannetjie, sy waarheid word bepaal deur sy omstandighede, en waarheid is sy waarheid, okay, maar, my en jou waarheid moet altyd sigbaar wees, ongeag ons omstandighede, en die waarheid in ons is die woord van God. En in Johannes 3 vers 18 sê die volgende, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met tong nie, maar met daad en in waarheid. Laat ons nie lief hê met woorde of met tong nie, maar met daad en met waarheid. Johannes 17 vers 17 sê, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Ons word geheilig in ons waarheid en nie in ons omstandighede nie. Ons omstandighede, jy sien, die verkleer mannetjie, dink dat as hulle by elke een gaan saamstem, met wie ook al hulle mee gesels, dat dit gaan vir hulle winsgewend wees, of dit gaan vir hulle goed wees, of hulle gaan nie konflik hê met enige persoon nie. En uit die staanspoor, ek sal net seker kyk na, dit is nie te bad nie, maar ek en jy word geheilig deur die waarheid, deur die woord van God, wat in jou staan, Johannes 17 vers 17 staan. Die verkleer mannetjie, hoor het ek jou vanoggend sê, kan nie vertrou word nie. Hy is by soveel plekke, hy ken nie eens meer, hy is nie eens meer seker wat sy oorspronklike kleer is. Sy kleer word bepaal deur sy omstandighede. En dis 'n groot hartseer, jy kan nie, hoor dat ek jou vanoggend sê, jy kan nie die verkleer mannetjie vertrou nie. En ek gaan afsluit weer met die woorde wat ons vroeger aangeraak het, is dat ons waarheid is in ons, en is sigbaar ongeag ons omstandighede. Die koning van konings lewe in ons, heers in ons, en die vrug van die gees, en die werke van die Heilige Gees moet sigbaar wees, ongeag ons omstandighede waar ons onself bevind. Ons pas nie aan by ons omstandighede nie, ons omstandighede pas aan by die koning in ons. Dis hoe dit werk. Ons pas nie aan by ons omstandighede nie. Nou vandag is ek by hierdie ouens, nou glo ek soos hulle, en môre is ek by daai ouens, nou glo ek soos hulle. Nee, ek glo soos wat die waarheid

0: binne in my, binne in my, die waarheid, wat die woord van God is, maar net die waarheid sal jou vry maak. En dis die woord wat die Here vanoggend op my hart gelê het om met julle te deel. En al was die boodskap nou gisterand opgeneem, want julle moes dit seker geweet het, Shani's wakker. Oké, okay, so, as Shani wakker is, dan weet julle hierdie boodskap. Is
1: nie altyd nie. Ek het oggende wat ek okay is.
0: Maar kom ons praat uit 100 uit, wat dink jy?
1: So 2.
0: Dan is dit ons 2% regtig, Shani. Maar ek bly lief vir haar, sy bly my geskenk van God. Is baie lief vir haar. Dis die woord wat die Here op ons harte gelê het om met julle te deel en mag hierdie woord op vrugbare grond val en julle moet 'n geseënde fantastiese lekker. Join. Maar die Here het my hierdie vers in Romeine gegee en hoe meer ek hierdie vers lees, ek soos 'n vader, ek kan hierdie vers vanoggend preek, maar u gaan dit vir my moet oopmaak asseblief. Ek weet nie of pastoor Rocky en pastoor Strydom en pastoor Dani al dit ervaar het dat die Here vir jou vers gee, maar jy weet jy wil eers mooi hierdie vers verstaan as jy vir iemand dit kom verduidelik. En die Here gee my hierdie vers en ek gaan nie nou met hom begin nie. Ek gaan later terugkom na hom toe. En is 'n awesome vers, maar en julle kan vir my daar oopmaak en later ons sal, maar maak eers my Handelinge oop. So in die boek van Handelinge, die eerste hoofstuk. Ek het iets nuuts geleer in my binnekamer vanoggend. I've never seen this. En dalk gaan julle sê, ek ken dit. Dan is dit nice, ek het nie. Ek het dit nog nooit so gesien nie. Koning Jesus kom in vers 8 van Handelinge 1 en hy gee hierdie profesie. Een van die profesieë wat die vinnigste vervul word. Ok? Dit sê maar, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuie wees in Jerusalem sowel as die hele Judea, Samaria en die uiterste van die aarde. En in Handelinge 2, so Handelinge 1 vers 8.

0: die krag. Die uitstorting van die Heilige Gees wat plaasvind. Nou in hierdie gedeelte, ken almal die gedeelte, elke jaar met Pinkster dan praat die ouens baie oor, maar is eintlik relevant vir die hele jaar. Dis nie net in die Pinkstertyd relevant nie. En hierdie mense is besig om tale te praat en die ouens wat verby loop, sê, maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn in vers 13. En ek onthou jare terug, as jy nou vriend of iemand uitgenooi het na jou kerk toe, ek het Pinkster groot geworden, en laai oggend het ek net gewonder, een pastoor my nie vanoggend net, hou dit net normaal, dat ek hierdie mense net nog in die kerk hou saam met ons. En dan daai oggend, dan vat die gees van die Here so oor, dat daai mense gaan nie weer kerk toe kom. Dan, maar ek moet ook vir jou by sê, is dat, ek moet hierdie nou mooi sê vanoggend, die Here het my iets geleer, joh, ek kan nie wag om dit met julle te deel nie, so, hier is mense, wat die uitstorting van die Heilige Gees vind plaas, en allemaal word geseen in daai situasie met tale, amen. Die ouwens wat daar voorbij loop, sê hulle is vol soetwijn, ok, en nou is ons by vers 14, so julle die prentjie, Koning Jesus gee die profesie in Handelinge 1 vers 8, Handelinge 2 word die profesie werklikheid, dit gebeur, en die mense wat voorbij loop is soos in, die mense is getrek, dis wat hulle sien, hoor nou wat gebeur hier, maar Petrus het opgestaan met die 11, en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en allemaal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde, hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, nou wil ek jy moet hierdie verstaan, hy verwys na die mense wat gevul is met die Heilige Gees. Die mense vir wie hy die toespraak gee op die dag van Pinkster, is nie die mense nie. Hy praat met ander mense. Hy praat nie met dieselfde mense nie. Die mense wat gevul is met die Heilige Gees, they know God. En dis vir my belangrik dat julle hierdie sal verstaan, want in die boek van Handelinge, hoor hierdie mense wat gespot het. Hulle sien hierdie mense praat tale, nou begin hulle te spot en grappe te maak. Petrus staan op soos ons Petrus ken, die ander 11 bly stil, hulle hou hulle monde. Petrus soos in ha-ha, ek gaan iets sê. Laat julle allemaal hoor, en hy sê nogal wie hulle is, hy sê Jode, en allemaal wat in Jerusalem is, luister na hierdie woorde, hierdie mense is nie vol soetwyn nie, dis dan die derde uur in die oggend. Hulle kan nie nou al gesuip wees nie, dis nog nie eens 9 uur nie. So hy sê dit vir hulle, en dan kom hy, en hierdie is my so awesome, is dat, dan gee hy die boodskap, hulle is getrek deur die wonderwerk, maar hulle moet nou die woord oor, so die wonderwerk trek die ou wat nie in die wereld is nie, en dit prikkel sy gedagtes, of hy wonder nou daar oor. Dis precies wat moes gebeur het met die wonderwerk, en ek wil hier maar dit onthou, die wonderwerk wat al gebeur het, die uitstorting van die Heilige Gees, was dat het kan plaasvind, maar ook om die ander 3000 die toegang te gee, dat die woord kan bedien word vir hulle. So die wonderwerk word hier nie gebruik, om die ou wat alleen klaar die Here dien te impress nie, nee, die wonderwerk word gebruik, om die ou wat nie die Here dien nie, want die ou wat nie die, hierdie is my so awesome, ek wil hem het gauw hierdie woord, die ou wat nie die Here dien nie, hy gaan nie na die woord luister, sonder die wonderwerk nie, hy soek die wonderwerk, en as jy nou vandag my sê, pastoor Desu werk het, is dat, hy is nog geestelik klein, hy is nog klein geestelik in die wereld, een kind wys jy prentjies, en jy praat met een groot mens, so die kind praat jy mee en die wys om prentjies, kyk jy, hierdie is een hoentjie, en dan met die groot mens praat jy en sê van, daar is verskillende soorte onder, daar is een Rottweiler, daar is een Doberman, daar is een Staffie, daar is een Boerbol, jy sê van, want jy kan met hom een gesprek hee, maar met die kind sê jy, hier is een foto van die hoentjie, so jy het so'n ander benadering wat jy plaasvind, en ek wil hee, jy moet net vir een oomlik kop hou vanochtend, kan allemaal gauw kop hou, al wat jy doen is, jy tel net jou hand op in jou kop, kom dan kind, tel net op, hou kop. Dit is wat allemaal gedoen, hou gauw kop, want ek wil hele moet saam met my hier so, wat sy naam is dat, jy kry die ouwens, die Heilige Gees op hulle uitgestoord, die Here gebruik hulle, hulle het hierdie ontmoeting, en hierdie ouwens hoor hierdie hele preek, wat Paulus hier gee, of Petrus hier gee, en toe hulle dit hoor, in vers 37, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus die ander apostel gesê, wat moet ons doen broeders? Hierdie is vir my awesome. Hy sê, bekeer julle en laat elkeen julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en die vergeving van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ok. Ek en jy ken mense en dalk is jy een van die mense wat nie gedoop is nie. Maar jy die vrug van die Gees in jou lewe. Maar jy kan nog nie volgens Godse woord die gawe van die Gees hê nie. Dis wat die woord van God ons leer. Maak nie saak wie daarna kyk nie. So as mense na hy toe kom en sê, daar is nie gedoop nie, hy het nie die Heilige Gees in hom nie, nee, hy het die vrug van die Gees in hom. Want die dag as jy bekeer word, en daar is 'n tydperk tussen bekering en doop, dan word jy gevul met die Heilige Gees, maar jy word gevul met die vrug van die Gees. So jy die vrug van die Gees in jou lewe, because the things I used to do, I do them no more, maar wanneer jy nou die gawe in jou het, word die gawe geactiveer die dag by die doop. En jy raai gawe binne in jou, Jeremia 1 vers 5, voordat jy in die moederskoot gevorm was, dat jy geken en geheilig, so die gawe is in jou. Nou, hierdie is die lekker gedeelte, en dis hoe kom ek onder toe kom. Ok, so, gesels maar, hoor maar hoe gaan dit, en, want hierdie gedeelte is my awesome. Julle sal dan die gawe van die Heilige Gees ontvang. En later, in die selle gedeelte, kom die vrees van die Here oor hulle, nadat hulle wat? Nadat hulle die woord gehoor het. Dit sê hier so in die selle gedeelte, en ek wil het gauw vir julle lees, en hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede, en die vrees het op elkeen gekom. Die vrees het nie op elkeen gekom, deur die wonderwerk nie. Hoekom nie deur die wonderwerk nie? Want as jy nie wonderwerk ken, en dit vind plaas, dan begin jy spot oor die wonderwerk. Kyk, daai klomp Pinkster ouens, hulle is mal, hulle koppies klap. Dis die goeders wat ons gesê was, jou happy clappy. Daar ander meisie het nou vir ons by die skool gesê, toe sê sy, my pa sê jy is vol demone. Jou pa sê alkoholis. Die alkoholis sê vir my, ek is vol demone. So ek wil net hê, julle moet gou hoor, is dat die wonderwerke en die tekens, hoor hulle van, hulle sê, daar is iets fout, maar as hulle dit sien, prikkel dit iets in jou, en wanneer dit iets in jou prikkel, dan trek jy hom nader, en dan leer jy hom, maar hier is iets wat plaasvind, wat, en dis hoe kom ek Romeine toe gaan nou, so, ek wil net hê, julle moet my volg asseblief, want dit gaan niks beteken, is dat, daar is 'n profesie, die profesie word vervul, en wanneer hy vervul word, loop die mense verby en sê, hulle is getrek. Dan, gebruik Paulus die geleentheid, want hulle allemaal is daar, hoe hard moes hierdie ouens in tale gepraat, dat 3000 mense by mekaar kom? Daar is nie een Facebook update wat die plaas vind, en daar is nie een status WhatsApp wat die plaas vind, nie. Jy stuur nie een WhatsApp groep en sê allemaal kom kyk hier nie. Die hele dorp het gesê, hey, hier is Jesus. Hierdie mense praat in hulle tale, kom check hier. En hulle allemaal het daartoe gehardklip, dis wat die gebeur het, hulle allemaal hardklip daartoe. En hulle kom daar uit, en allemaal is soos, en ons is nieuwsgierig oor die wonderwerk, en die Here sê, ek het julle precies waar ek julle wil hee. Ek het julle precies waar ek julle wil hee. Want nou, gaan ek iets wat in my woord opgeskryf is, vir baie jare, gaan ek 3000 siele vandag doop. 3000 siele gaan tot bekering kom. So hulle die woord gehoor, en weer eens, die wonderwerk was daar, en die tekens was nie daar vir die gelowige nie. En ek gaan nou by julle, gaan nou het mooi verduidelik, julle gaan nou verstaan hoekom ek vanoggend laat is. Die wonderwerk in die teken was om die een nader te trek wie nie God geken het. Hierdie was vir my awesome. En in die boek van Romeine, staan die volgende. Paulus kom, nee, is nou nie meer Petrus, nie is Paulus, begin met die P, maar is een ander ou. Ok, Paulus kom, en hy sê die volgende, want ek sal nie waag, is vanaf vers 18, is julle met my. Vra die Engelse ou langs jou, are you with us? Ok, hoofstuk 15, sorry Donnie, hoofstuk 15 vers 18, want ek sal nie waag om iets te sê van dinge, wat Christus nie deur my gewerk het nie. Die vrees van God is in Paulus. Want Paulus weet hoe groot God is as gevolg van teachings wat hy al in sy lewe ervaar het, want Paulus was geleer in haar eerste tydperk, het hy hom geleer, en hy het die Gees van God ontmoeting gehad, so, hy sê, ek gaan nie vir julle iets sê nie, hierdie is iets wat ons allemaal kan leer, is dat, moet nie vir mense iets sê, wat
1: jy weet, God sal nie wil hê, jy moet iets vir hulle sê. Ek hoop ek maak nou sin wat ek nou sê, maar kom ons gaan net verder. Om die heidene tot gehoorsaamheid te bring met woord en in daad. Hoor gou hier. Deur die krag van tekens, wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelie verkondig van Christus volbring, het van Jerusalem af rondom tot by daai ander dorp. Okay. Maar so dat ek my eer daarin gestel het om die evangelie te verkondig, nie waar Christus alreeds bekend was nie, om nie die fondament van ander te bou nie, maar soos geskrywe is, hulle aan wie niks van hom vertel is nie, sal dit sien, en hulle sal dit dan hoor. Okay. So hier kom Paulus ook, en hy sê, okay, die Heer het op my hart gelê, dat ek gaan wonderwerke en tekens van Jerusalem af doen, regdeur tot daar, en wanneer ek hierdie wonderwerke en tekens doen, gaan ek dit nie doen by plekke wat reeds Christus ken nie, hulle sal geteach word. Maar die mense wat hom nie ken nie, gaan ek wonderwerke en tekens ken, sodat hulle volwassen kan word, sodat ek hulle kan teach. Hier is my awesome. So die wonderwerke en teken never changed anybody's life, dit het niemand se lewe verander nie. Jy weet, ek ken mense wat in kerk is, wat elke week het hulle blykbaar, so ek sê nie hulle het nie, ek sê nie hulle het, maar hulle sê blykbaar, is dat wonderwerke en tekens plaas, want ek sê blykbaar as gevolg van dit wat ek hier lees. Ok, is al blykbaar wonderwerke en tekens wat plaas vind, maar ek wil het gauw met jou deel, dat die wonderwerke en tekens wat al plaas vind, kind van God, wil ek, jy moet gauw ietsie hoor, as ek met die mense praat, dan hoor jy hoe vloek hulle. Jy hoor hulle taal gebruik, jy hoor hoe hulle in buitegelike verhoudings is. En dan wonder jy, maar hoe kan hulle die wonderwerke en tekens hê, en hoe kan daar nie verandering in hulle lewe plaasvind nie? Die wonderwerke en teken wys vir mense hoe groot God is en trek jou nader, but it can't change your life, only the teaching can. Nie die teaching kan. Die prentjie gaan nie 'n kind se lewe verander nie. Jy wys nie vir kind 'n prentjie en nou weer die kind alles van honde af deur een prentjie nie. Die kind moet letterlik sit met iemand en praat en leer wat met honde aangaan. Dis hoe dit werk. En hierdie was vir my so wow, want onthou waar koning Jesus wonderwerke en tekens gedoen het, toe vra hulle hom een keer, wat se sonde het hierdie ouers gedoen, of hierdie kind gedoen, toe sê hy, nee, hierdie wonderwerke en tekens is tot my eer om die sondaar tot bekering te roep. So dat die sondaar tot bekering kom. So dit maak vir my soveel sin, want dink aan, nee, en nou wil ek, jy moet van julle gaan bietjie ver terug moet dink, en van julle gaan dink aan laas week. Ok, ek moet nou mooi sê, ok, miskien nie laas week nie. Dink aan die tyd toe jy ver van die Here af was, gaan jy sit en na 'n ou luister wat die hele tyd met jou praat oor dinge van die Here? Nee, gaan nie. Ek is eerlijk, Hendrik, ek gaan nie. Ek gaan hy, as die ou so begin, in my gedagtes dink ek, hoe gaan ek uit die story uitkom? Want jy is illusie voor nie, dou. Jy is illusie voor nie. En wat doen die Here? Loop by 'n kerk en doen 'n wonderwerk en ek is soos in, hulle is mal, maar ek gaan bly. Jy sien aan die gang. So nou is daar 'n tipe geestelike volwassenheid wat moet plaasvind in ons lewe, en hierdie is belangrik, dat wanneer die wonderwerk in die teken plaasvind, moet ek en jy geestelik volwasse genoeg wees om saam te bid, want God laat dit plaasvind sodat iemand tot bekering kan kom. OK? Maar daar moet ook die geestelike volwassenheid van die herder al wees om te sê, is dat al kan nie net wonderwerke en tekens wees nie, want ek moet teach. Want jy het 'n gemeente wat die wonderwerke en teken nodig het to come to God. Maar dan het jy die gemeente wat nou iewers 'n disipel moet word. Want die opdrag is, gaan maak disipels van alle nasies. En daai balans is belangrik, want jy kry kerke wat net teach, en die nuwe bekeerling raak weg. Want hy kom sit daar, en hy soos in, ek verstaan nie wat jy sê nie. Ek vang nie wat jy sê nie. Hy het die wonderwerk en die teken nodig om hom nader aan God te trek. Dis wat God se woord sê. En dan kry die ander kerk met net die wonderwerk en tekens, en het gaan lekker daar, maar behalve te gaan hel toe. Hoekom? Want is 'n lekker tyd, but I haven't been taught anything. Ek word net geleer openbarings en profeties, dis al wat ek ken. En net die woord kan jou vry maak, so ek verstaan nog die gevloekery en die gesuiper, ek verstaan ek nog steeds. Hoekom? Want 'n wonderwerk en 'n teken gaan nie jou vry maak van 'n gesuiperery en 'n gevloekery nie. Net die woord van God. Want dis 'n swaard. So is die ding. Ek en jy moet, dis hoekom dit belangrik is, en hierdie is waar die moeilike ding nou inkom, is dat in die boek van Openbaring, die 13e hoofstuk, die 16e hoofstuk, die 19e hoofstuk, sien ons dat die duiwel en geeste gaan wonderwerke en tekens ook doen. God se woord sê dit. gaan lees dit in al drie gedeeltes. Openbaring 13, 16, 19. Hoekom is dit vir my en jou belangrik dat ons dit weet? Ek en jy kan nie net by die area bly in ons lewe nie, want dit sê dat miljoene der miljoen mense gaan verlei word deur die wonderwerk en die tekens. So dit beteken, ek kan nie 'n baba Christen bly vir die res van my lewe nie. Kom ek gaan 'n bietjie verder. Ek en jy is die bruid van Christus. Die begin van die huwelik, haar eerste paar maande, is uit eet en net lekker goeders tot die kinders kom. Nou is dit net die vat, jy die kind, kan jy bietjie opstaan, ek doen alles. Nou begin die groot menswereld. Voor die tyd is julle daar, julle kom by mense, dan ry julle, stop by McDonald's, en Zander, julle doen al die goeders, ok? Al die lekker goed. En dan, ja, hulle is getrouwd, so dit kan gebeur, dan word iemand swanger, nee? En dan is dit soos in, Zander koop McDonald's, nee, ek kan nie McDonald's koop nie, jy moet Nan koop. Dis wat nou gebeur. Kan jy nie McDonald's koop, jy moet nou Nan koop. So dan moet iewers, so jy sien, die awesome lekker tyd gaan lekker wees, en het is nodig, maar daar gaan 'n tyd kom, wat jy geestelik volwassen moet word, en in 'n diens moet sit en sê, Here, praat met my. I don't just want the nice time, I want to know where I'm going to. Ek wil weet, waartoe moet ek gaan, my kinders, maar, die Here gaan kom en sê, ek maak jou geestelik volwassen, so dat wanneer ek die wonderwerk in die teken doen, you need to pray, that it reaches that person, en hy gaan uit die kerk, het nie so dat ek hom kan red, en ek wil genre, hulle moet hierna luister, wat in die evangelisatie, wat die ou gaan doen, wil die Here jou gebruik, om wonderwerke en tekens te doen, so dat hy mense sy levens kan verander, so dat hy die persoon, jy gaan nie noodwendig die persoon teach nie, but God is using you for the miracle. Hier is belangrik. God is using you for the miracle, but not for the teaching. Amen. En Paulus sê iets, Petrus sê iets, wat my baie belangrik is, daar nie is Paulus. Ja, hy sê, is die tweede gedeelte. Paulus sê, ek gaan nie wonderwerke en tekens daar doen nie, want ek gaan nie op 'n ander ou se goed gaan bou nie. Daar is geestelike volwassenheid, hoor. Daar is geestelike volwassenheid. Dus dit, en ek dink, ek praat nou hier met die pastore. Want ek gaan nie inswoep en Here kom speel, as om rokkie iemand na die Here toe lei nie. Hy loop die pad met hulle. Ek hoef nie die Here te wees daar nie. So ek wil nie op gaan bou op wat hy in hulle lewe gebou het nie. Maar ek moet ook verstaan, as die Here my gebruik met die wonderwerk en die teken, kan hy my skoonpa gebruik vir die teaching. Die Here is okay met dit, maar dit moet gebeur. Maar ek en jy moet besef dat ons moet kies, wat wil ons hê in ons lewe? Ons soek die wonderwerk en die tekens, ons soek dit. Benie, ons soek dit, nie? Ek wil hierdie dinge ervaar, ek wil dit sien. Maar ek wil ook groei. Want jy sien, die wonderwerk en die teken is awesome. Jy ervaar die teenwoordigheid van God. Jy sien die Here iets amazings doen wat powerful is. Daai oomblikke, dis wat ek nou oor julle gebid het. Ek wil hê dit ervaar. Nie net, want ons dink, dis net waar die persoon genees word en die gees van die Here neerdaal. Nee, dit is ook daai ons persoonlike ontmoeting wat jy met die Here het wanneer jy bid. Wanneer die Heilige Gees so werk en die Here vat oor. Nou, ek het iets wat ek net almal raak daar is dat, en ek praat altyd die oor, maar ek wil dit net weer noem, want in die week het ons daaroor gesels, is dat jy kan bid in die gees en bid in die verstand. Die verstand beteken jy verstaan wat ek sê. 1 Korintiërs 14. Wanneer ek bid in die gees, dan verstaan jy nie wat ek sê nie, want ek praat tale. Nou, ek kan in die verstand bid en gelei word deur die gees. Verstaan, daar is 'n verskil. So nou vraag ek, Here, asseblief, lei my, ek gaan nou bid, want my woorde is, ek weet nie wat om te sê nie, lei my hoe om vir my kinders te bid. Nou, lei die Here my, maar die mense om my verstaan wat ek sê. So nou kom 1 Korintiërs 14 en sê, as almal in die kerk tale praat, en ek het al oor gepraat, en die nuweling kom in, dan gaan hulle ook dink, hierdie mense daar by pastoor Des, hulle almal suip. Dit is 'n klomp suipers daai. As jy na die kerk instap hier agter, en almal praat tale, daar is jou boyfriend weg. Weg, hardloop hy. En die meisies wat hier sit, dit het gebeur, pastoor. Hulle het gekom, hulle kom kuier, en hulle sê ons is mal. Okay? Maar die Here kom, en hy sê, dat ek en jy moet hierdie so geestelike volwassenheid teentoonstel om te weet dat wanneer om wat hulle plaasvind in die huis van die Here, al twee moet plaasvind. Iemand vra my die ander dag, pastoor, waarom het jy so lank gevat om mense hier voor te kry om te worship en sekere goed wat in ons gemeente stelselmatig gebeur? Ek sê, wil jy, I first have to teach. Want hier is mense uit 14 verskillende denominasies wat in hierdie kerk sit vandag. Almal het anders te groot geword. En die een is arrogant genoeg om te sê, man, ek wil dit hê. Nee, ons gaan allemaal een geleentheid gee om op dieselfde bladsy te kom, en dan gaan ons mense stelselmatig voorstel, want die Here wil niemand wegjaag nie. En as hy pinkster arrogantie om te sê, ja, as jy wil gaan, gaan, that's not a godly heart. That's not a godly heart. Ja, ek het al by pastore gestaan, wat en ja, en toe werk die geest van die Here, en toe spat hulle. Dit is nie wat die woord van God sê nie, hy sê, en hy sê, maak disciples, kry hulle by mekaar, nie jaag hulle weg en brei daar oor nie. That's not what God wanted. En dan boust hulle daar oor, ek het in die gesprekke gesê, en dink ek, wat? Jy jaag hulle weg. Jy is precies wat 1 Korintiërs 14 doen, die Here wil hulle nader trek, laat die geest van God self die gawe vir die persoon gee. Nou word hulle gedwing, almal moet tale praat, daar is 9 gawes, ou. Ons 9 gawes. God gee die gawes soos wat hy wil. As tale nie gelys was nie, het hy gesê, almal moet tale praat, maar tale is gelys, is een van die 9 gawes. So as jy gelys het, is daar 8 ander opties. So jy kan iemand hier sit met die gawe van genesing. Jy kan iemand hier sit met die gawe van kennis, van wysheid, met, jy kan een fantastische gawe hê, maar die Here gaan jou met die gawe gebruik, om iemand naar die Here toe te lei. Daai geneesing, imagine dit, nee. Het jy geweet, allemaal moet doodgaan om hemel toe te gaan, dis nou as Jesus nie kom op die wolken. Ok? So die geneesing is nie om allemaal te genees, dat hulle kan genees word, nie. Die geneesing is om in daai oomblik vir die familie om daai persoon die geleentheid te gee om te sien hoe groot God is, dat hulle kan huis toe gaan en bid en sê, ek het vandag gesien hoe werk God. That's what it's about. It was, en wat het ons het gemaakt oor, as daai ou vir my bid? Ons het het gemaakt oor dit. And God said, it was never about, it was nog nooit oor die individu nie. Ah, ek sal die persoon wie ek die gawe gee in die oomblik gebruik, so dat die een wat my nie ken nie kan sien hoe groot ek is. So die een wat my nie ken nie kan sien hoe awesome ek is. Nie hoe awesome pastoor Des, of pastoor Daniel, of pastoor Rocky, of pastoor Gustav is nie. Nee. Nee, om te sien hoe awesome God is. Maar, wanneer jy nou vir iemand bid en die Here genees hulle, in die begin, as jy nog onvolwassen is, dan loop jy met die houding rond. En dan bring die Here jou aarde toe, dan gaan bid jy vir iemand, en hulle word nie genees. En dan sê die Here vir jou, wie se eer word hier so? Wie se eer? God kom in Jesaja 42, tussen 40 en 42, net gaan kyk. Hy sê, ek gee my eer aan niemand nie. So dit is syne om te gee. Ek gee my eer aan niemand nie. So as jou kind in die wêreld is, nie, en jy sê, pastoor, hoe kry ek hier oor die wêreld uit? Laat God 'n wonderwerk op sy pad stuur. Laat God 'n wonderwerk en 'n teken op sy pad stuur. Daai kind moet by die huis kom so wit soos 'n yskas. 'N wit yskas. Hy by die huis kom en sê, pa, ek was voor 'n kar, en toe rijd die kar deur my, ek weet nie wat gebeur het nie, jou kind het so ontmoeting nodig, so die kind, so dat hy beginne, nou volgende sondag sit hy in die kerk, en hy soos in ja, nou sit hy in die kerk, en hy soos in ja, die teken en die wonderwerk het omgetrek, now he needs God, now he needs God, en nou sit jy in die kerk en sê, ah, die pastoor Des, hy weet een woord wat op die vlak is daaronder, want die Here weet, al sit vanochtend 10 ouwens wat het moet hoor, die ander moet volwassen genoeg wees om te sê, ok, dankie vir die bevestiging, pastoor, dankie vir die woord vanochtend, maar kom ons wees ingestel vir die 10, wat die boodskap op die vlak nodig het vanochtend. Kom ons staan vanochtend saam met die ma, die sy kind nodig het, en die kind by die Here uitkom. Stuur die wonderwerk, Here, stuur die teken, stuur het na my kinders toe, stuur het na my sissie toe, stuur het, dis wat jy vanochtend moet bid, stuur het na hulle toe, want kom ek vraag jou vanochtend, wil hulle luister na jou wat praat met verse, as van julle wat jy sê, ja hulle luister vir my tannie, jy praat nonsens, my kind kyk vir jou, maar hy dink al aan die volgende ding wat hy nou gaan doen, so die wonderwerk en die speciale, jy gaan kyk na enig iemand sy lewe, hoeveel mense het na die Here toe gedraai, as gevolg van een speciale ontmoeting met God, Maar hou op vasthou by die ontmoeting, jy moet iewers groot word, want onthou, deur die ontmoeting, vra jy nou vra, want hulle het gevra, wat moet ons nou doen? Wat moet ons nou doen? En toe sê hulle, okay, julle moet bekeer en jy moet julle self laat doop. Dink jy, julle dadelijk net gaan bekeer en geweet waar dit gaan? Julle was geteach, waar bekeer en gaan? Waar gaan bekeer en? Los die nonsens waarmee jy bezig is. Ek's uit, sorry. Ek's uit, jammer. So daar kon meer as 3000 gewees het. Daar kon meer as 3000 gewees het. En nou kom hierdie situasie in, en hierdie is vir my, as allemaal bly by net die wonderwerke en tekens gedeelte, en nooit kom by die geestelike volwassenheid nie, gaan die tydperk wanneer die vyandse geeste beginne verlei, en ons praat hier, die gedeelte praat so van Romeine 24, ach, Matteus 24, so by the way, die laaste dag. Maar wanneer die gaan plaasvind, nie, dan gaan ek en jy nie verlei word nie, want ons is nou geestelik volwassen genoeg om te weet, geest van onderscheiding, ek verstaan hierdie beter, so hierdie is belangrik. Amen. Hierdie is ontzettend belangrik. So ons gaan net gauw van hulle vra om net gauw die tannie hier te help hier voor, Dani, so net gauw kan help daar. Oké, okay, terwijl hulle help, kom ons luister verder. Kom ons staan net stil, kom ons bid vir die tannie. Vader, ons kom vandag na u toe in die wonderlijke naam van Jesus, Heere. Ons bid dat u die tannie nou sal aanraak op een bonatuurlijke manier, Heere. En dat sy u vrede en die kracht sal ervaar, Heere. U woord sê wat 2 of 3 oor een saak saamstem, so sal het wees en ons weet dat u in beheer is. Aan u al die lof en al die eer. En ons bid dat u elke persoon haar die wysheid en die inzicht sal gee wat om verder te doen. En ons bid het in Jesus naam. Amen. Amen. Is een paar dokters in ons kerk. Okay. Okay, so terwijl hulle aangaan, kom ons gaan aan. Hulle gaan gauw die tannie help daar so. Okay. So, in okay. So in die eerste gedeelte in Romeine, is julle nog met my? Okay, in die laaste gedeelte in Romeine, is het vir ons belangrik om te luister na dit wat God van ons verwag. En die rede daarvoor is dat ons nie verlei word deur die geeste wat in die wereld is nie. Wat elke dag rondgaan nie. En kan ek vandag vir jou sê, is dat die geeste is sigbaar in ons gemeente, in ons gemeente nie, maar in gemeentes reg oor Suid-Afrika. En hulle werk daar. En is makkelijk om iemand te verlei wat nog nie geestelik is.

is dat en Here stuur die wonderwerke en tekens vir hulle wat dit nodig het. I pray for that. I pray for that. Ek het familie wat wonderwerke en tekens nodig het. Kan nie met hulle praat of redeneer nie. Nie luister nie. Ha? Maar wonderwerke en tekens, God will change their lives. Kom ek vraag vannacht, voor ek afsluit, wie se lewe is hier dier een wonderwerk en een teken? Waar jy iewers gestaan en daar het iets gebeur, dus kiem my, joh, dit kan nie die Here wees. Daai kan net God wees. Julle is een bewys daarvan vanochtend in die kerk. Julle kon net vroeger iets gesê, dan was die preek korter. Kom ons staan en sê ons vir die Here dankie, amen. Want ons gaan nou vir die Here dankie sê en dan gaan doen paar die nagmaal. Dan gaan ons oorgaan na nagmaal toe, ja, amen. Shani, kry net vir my die mic wat jou pa mee bedien is, please. O, dankie Danie. Okay. Kom ons sluit die oor julle. Vader, dankie. Ons wil eerstens vir die tannie bid, Here, weer eens. Ons vraag asjeblief wat die saam met al sal gaan, en de wet in die hele oosthuis en gesin, Here, en hulle sal help, Vader, waar hulle nou by die hospitaal is, of op pad hospitaal toe is, dat hulle sal kalm hou, en dat die vrede vandag sal geskiet, Here. En dan wil ons bid nou vir die dienst, dankie vir dit wat die ons vanochtend geleer het. Ek het iets geleer, Here, en ek sal het later, dalk met Dani of om Rokkie, hulle wat net vir my uitgestaan het, wat ek het dit nie geweet, en dankie dat jy dit vir my geleer het vanochtend, en ons bid, Here, dat elke een van ons, wie sy familie, wonderwerke en tekens nodig het, dat they will see the power of God in their lives, so dat hulle ook aan honger word vir die woord, Here, en een pad sal met jy beginne stap, want die Bybels, jy het vir ons in die sondagskool geleer, lees jou Bybel en bid elke dag, en jy sal groei, so hulle gaan nie groei, as hulle nie by die plek uitkom nie, Here, en ons sê vir jy, dankie daarvoor, seën die nagmaaltafel nou, en ons dankie dat ons allemaal kan deel hê daaraan in Jesus naam. Amen.

Prys die naam van die Here. Wat 'n voorreg dat ons net om die tafel kan skaar vanmôre. Ek het 'n kort gedagte. Het almal gekry 'n kelkie en 'n broodjie? As jy nie het nie, steek net jou hand op asseblief dat iemand by jou uitkom en vir jou gee. Dat jy vanmôre deel kan wees van hierdie awesome gebeurtenis wat God vir ons beplan het. Loof die naam van die Here. Amen. Ek het hierdie jare een paar keer het ek gaan skou waar iemand the walk of honor doen, waar die persoon op

sodat daai persoon kan lewe. En hulle noem dit the walk of honor. Maar ek wil vanmorgen net kortliks met jou deel oor Jesus, die Seun van die Almagtige God, wat voor die goewerneur gebring word. En hulle spot met hom en hulle sê vir hom, is jy die koning, die Seun van God? En hy sê, jy sê dit. En hy word uitgelei. En die woord sê dat hulle die hele weermag geroep het. En Jesus staan voor die hele weermag. Can you imagine? Niet 5 soldaten of 10, maar die hele weermag. En voor hierdie gebeurtenis kom hy in die dorp in op 'n donkie en hulle gooi palmtakke neer, hulle gee hom eer. Die dorp kom in opstand en daar's 'n beroering en hulle vra, wie is dit? En hulle sê, dis Jesus van Galilea. En met die uittog na Golgotha, he didn't have a walk of honor. Via Della Rosa verwys na die pad van marteling, die pad van pijn, het Jesus die Via Della Rosa gestap. Het was nie makkelijk nie, hulle het op hom gespoel, geslaan, hulle het hom vertrap. Maar terwijl hy op die journey was, het hy aan ons gedink. Hy het nie die ou gesien wat om met klippe gooi nie, hy het nie die ou gesien wat om spook nie, maar hy het 'n verlore gaande wêreld gesien wat versoening nodig het, namelijk die bloed van Jesus. It's gotta be a meeting between the donor and the recipient. Jou wat het ontvang en jou wat het gee. En ons as kerk weet vanmorgen dat Jesus het sy lewe gegee. Hy het sy lewe afgelê. But it's got to be a meeting. Receive it. En dank die Here vanmorgen. Ons is hier in sy huis waar ons kan gewaar en kan weet. Loof die naam van die Here. I've met the master of the wind. I've met the maker of the rain, hallelujah, his name is Jesus. Maar die woord van die Here sê in Jesaja, hoofstuk 52, skryf toch vers, die 53ste hoofstuk, sê die Bybel, hy was verag, mense verloon, een man van smarte en bekend met kranke, ja, soos een, vir wie een mens sy gelaat verberg. Hy was veracht en ons het hom nie geacht.

en verdruk was, maar hy is terwille van ons oortredinge is hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbruisel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy was veraag, he was denied, he was rejected. Maar loof die naam van die Here, that walk in pain became my and your walk in victory. So dat ek vanmorgen kan sê, the things I used to do, I do them no more. Because a man went to Calvary. Not because what the church has done, maar oor wat Jesus kom doen het. En ons eer vanmorgen, die Here Shani gaf ons hierdie kiesing, en ek wil vraag dat jy so lang jou broekie oopmaak, en ons gaan saam deel vanmorgen, tot eer van die Here.

U het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

Wait.

0: Hallo, ek is daar vir gesing geweest, die Taylor Swift geweest daar, Love Story op ramkantradio.co.za. Sondag aand 6 tot 8, Ramkant Country, so my Jannie, Ramkant Country, al die pad hier van die jagkamp, pap en grill af hier in Nulstroom. Op lees vanavond vir jou so ietsie van alles vanavond weer van Amerika's kant af, nie vanavond van Afrika's kant af nie, maar alles vanavond vir jou Amerikaanse country van de, ek het miskien reis vir 5 jaar gelede, net op, ek begin uitsuit op die radio, het hy vir my so klompliekies gegeen, ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaald, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dalk al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor die dame genaamd, Kainer Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op pad vir jou liekie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. Drie nerei op Ramkwad Radio, dit so. Lekker luister. Ook het naam te hulle sê vir die baas, vir die stasie, die groot baas van die stasie, Rudolf Koos en Alipa, daar die Kaapuit tyd vir ons soeitsie gestuur.
1: Goeie naam sê, Jannie van die Jagdkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondag aand is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op regte noot, saam met die legendarische Jannie Du Plessis, net hier op ramkatradio.co.za. Van die luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan versoek vir so'n klas program. Gezien die week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkatradio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Is dat gesink geweest hier Timme Groog geweest daar vir jou Live Like You Were Dying op Ramkat Radio open, see you open, net wel jy elke dag asof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liekie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en of jou Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us. En dan ben ek kort huldeblik aan Bonnie Tyler, vanavond sy Ramkat Country, net hier op Ramkat Radio open, see you open, see you open.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Pat Green geweest daar vir jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat vir jou Blake Shelton met Some Beach. Dan af jou Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie in die rij op Ramkat Radio, het klink so. Lekker luister, geniet hulle.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hierso en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Bekiese gesing gewees dier ou genaamd James Wesley, Walking Contradiction op Ramkwad Radio open, co.za. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.

Ja, ek sou kwes die Stony Leroux. Baie jong kwes van Brakwater Radio op 7.7. Maak jy vir aangewys daar vir jou, pas op hulle kwes om 'n keer toe. En daar is twee Afrikaanse, wel eintlik Engelse mense van Suid-Afrika af. Harry en Tony. Maar die is daar baie in Texas in Amerika, so van ons program vir jou alles van Amerika af. Maar hulle is seker al 2 jaar in Amerika, bietjie meer. Harry en Tony Campbell, wat die is daar met Afrikaans in Amerika en Texas. So van ons program van die klaarwerk met die liedjie van Harry en Tony Campbell, een medley van hulle tribute vir Joe Dolan. Tot volgende keer, pas op veilig wees. Wees af volgende week, of hier, sal weer donderdag met die Gooi Medie Show, St. Pieter. En dan morgen aan dit tijd vir, dis ons maandag, St. Pieter, net hier op Ramkant Radio. Pas op veilig wees. Tot next time. Goodbye. En of jou, Campbell's meet Joe Dolan medley.

Hoi kuule. Hoi Mickey kuule. Hoi kuule. Hoi Mickey kuule. Broeders en zusters en alles tezinnen. Va die dag met de boefier, dan zie oorlog half gewin. Als die bokvelden in Noordwest ruk, mogen helpen zie die koele gooi. En het hadden

0: Ramkat Radio bied aan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway pestes in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway pestes.
2: Goeienaand luisteraars, baie welkom by iets van alles, saam met my Handlie vanuit Kempton Park. Ja, ons is daarom weer terug in die land van die lewendes. Nie dat ons tussen die dooies was nie, maar dit voel net vir ons of ons lang weg was. Baie dankie vir allemaal wat vir ons ingestaan het, verlede week en hierdie week, Ludwig, die twee dinsdag, en Pieter en Janie daar van die jagdkamp vir donderdag. Ja, ons is daarom nou weer terug, en ja, dinsdag, ons het eerst maandag aand, teen 7 uur by die huis gekom, en dinsdag het ek heel dag tik werk gehad, en hier teen 5 uur se kante begin die moegheid my te vang, toe sê ek vir Ludwig, sy belief, ou staan vir ons in. So, dis ook om ons nie op die lig was nie, maar ons is daarom terug van Mosambiek af. Eindelijk nog onverrigte sake, maar ons sal nou maar nie daarop ingaan nie, maar ons is nou vir eers klaar grens toe geop en af. Ons sal dit nou maar uitsorteer wanneer die werkers daarby kom. Ek wil net gogo vir die volgende mense allemaal sê, baie welkom, Lies daar van Kimberley sê, sy is op die katse stert. Baie welkom en goeienaand Lies en Gordon, die ander Kimberlite, en dan my ma wat aan die kamer luister, my sissies, ek klink nou amper soos Letty, maar Lynette in Alberton en Sonja in Australië en ook Diana en haar man ook daar van Australië wat na die potgooie luister en ek is seker daar van IB is ingeskakel, hy het nog nie, hy sal laat weet van André nie, maar ek glo so en Elies Gous, vriende van ons hier so van Kempton, Dui van Skalkwyk ook van Kempton, Linale van Pretoria, ek weet nie of hulle al luister nie, maar ja, en Helen, as sy dalk luister, en dan is daar Betty en Frans, en natuurlijk die vervierse, en ja, Helen sê, sy gaan vanavond mis, sorry Helen, jy gaan uitmis, die al die vervierse, hier van Kempton, en daar van Western Area, en dan sien ek het ons nieuwe luisteraars, hulle is ook ou luisteraars, maar hulle is niet op die Ramkat Radio luisteraarsgroep, dis Willem en Lena, of Lena Kies, soos hy sê, ek nie, Willem en Lena van Newcastle. Baie welkom, ek is bly julle interact ook so lekker hier op die groep, en stuur vir ons video's en goeders, en Willem, ek sien, jy is lief vir boeremuziek, maar ek dink nie, André het vanavond boeremuziek ingesit nie. Nee, hy sê nie, hy het nie. Maar ons beloof, ons gaan het insit, hy het die program opgestel, maar hy het vandag, skielik, toe word sy rug net seer. Ek weet nie of hy skeef getrap het of wat nie, maar hy het ons maar een rugprobleem in. Vry van die Piet en Goeders het nie eens gehelp nie, toe het hy gevra, ek moet sy blief maar van naand uitsaai. Hy sal as hy nou weer op die been is vir ons kan uitsaai. En ja, ek sit ook in die huis, so hy is nie rarig plek vir hom nie, en hy wil nie hier achter my op die bed leen nie, hy sê hierdie bed leen ongemakkelijk. Ja. So, ja, julle gaan maar net vanavond na my stem luister, en ons het ook nie gebruikelike grapie in nie, dit sal weer volgende week kom, ek sal kyk of ek een recept hier kan opdiep, ek weet ek het recepte op my phone gesuif, maar hier is baie lekker muziek, en hier is muziek vir die hele aand, so kom ons wel weg, en ons luister na Pieter Koen met Langbeen Baby, ek moet sê, ek kan nie onthou, klink hierdie liedjie nie, Billy Forrest, Liefde is my nooise naam, Bless Bridges, The Last Rose. En ja, ek gaan so bykie later, het hy twee van Dolly Parton se liedjies in. Ek dink nie, hulle is so baie gespeel nie, hulle is nie so bekend. In elk geval, dis nie hulle al bekende liedjies nie, die ene is een duet wat sy saam met Linda Ronstadt en nog iemand sing, en die ander ene sal julle hoor later. Maar goed, kom ons luister eers nou na hierdie liedjies, en dan gaan ek somme ook nog ingooi vir oom Bobby Angel met I Recall a Gypsy Woman. Daar is hy, lekker luister.

Asai, dit was Bless Bridges met The Last Rose. Ja, Yuri El sing hierdie liedjie in Afrikaans, ek dink jy ek kan nou op sy naam kom. Die wat slim is, laat weet my, because jy het al onthou wat is sy naam, ja, Ludwig mag het al weet. Maar as ek dier Yuri El se liedjie sy naam gaan, dan gaan ek op hom afkom, ek sal hom dalk later vanavond onthou. Ja, Henny skryf hier so op die groep vir ons, Naand, Andy en André, baie welkom terug, baie dankie Henny, wil sê, mense het julle nogal julle stemme gemis, so laat ons luister wat jy vir ons vanavond op die spyskaart het, tot later. Ja, ek het gaga gaan googleloorie so, en ek het hier so twee recepties gekry wat ek so bykie later vir julle gaan deurgee, en dit lyk nogal nou lekker goeders. En dan het Willem ook gesê, wacht die, dit is nou mooi, luister aandagtig, Willie en Lena van Newcastle. Dankie julle, ek hoop julle gaan die rest van die

0: musiek ook geniet, en soos wat ek hier sit en dit geniet. Ok, net hierna luister ons na Clive Bruce met There Goes My Everything. En vandag toe vraag Andrei van my, weet hierdie liedjie bekend gemaakt? Nou, ek het altyd gedoog, dit is Engelbert Humperdinck, maar hy sing ook. Maar dit was Dave Green of so iemand. Weet ek het gaan opsoek, maar nou kan ek ook nie mooi onthou nie, maar dit was nie Engelbert nie. Ok, dan Charlie Dix, en sy sing vir ons Baie Boer Wa. Ons het nooit geweet, sy sing hom ook nie, maar stem klink nogal baie soos karikasse. Dan Dennis East, Let Your Love Flow. Dis 1, 2, 3, ja, ok, kom ons gaan maar toe daar, want anders werk my liedjies nie lekker uit nie. Luister verder saam.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem? Of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareind funksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: Ja, ek hoor Charlie sing, Charlie Dick sing hier so van die Lebombo berge. Nou ja, ons was by die Lebombo grenspos. En hierdie wereld wat sy van praat, ons het nou nie deur Sabi en Pelgrims Rus en so aan gerei nie, maar ons het deur die Laveld gerei en dit bly daarom 'n mooi wereld. Dit is net verskriklik droog op die oomblik. Daar in Marlewans was, daar's omtrent nie dier het nie kos nie, ons het bietjie gaan rondry, daar is 'n plek met die naam van Lions Spruit. Maar wat ons gesien het, was die spruit, ons het geen leeuws gesien nie. Ons was by die, hulle het so'n vulture plek, noem het nou maar, het is eindelijk maar een voerplek waar hulle die aasvoels kos gee. Selfs daar was nie eens dieren gewees nie. Ja, daar was baie amper sek wrakke, geraamtes en so aan, want hulle gooi moes nou maar bokke en so aan, vir hulle daar. En ja, al wat ons daar gesien het, by een poel was daar zwart willebees of blauw willebees en paar rooibokke en dan daarin by Marl of self, waar Elsa hulle bly, die hele trop koeries, is die trop van 7, het een aand dan ons toe gekom en kom eet daar by ons. Ek het 'n paar mooi foto's daar geneem. Ja, ek wil net vir Ludwig sê baie welkom, hy het vir my ook 'n boodskap gesien en gesê, hy sê ene oore en hy sê vir ons naand, maar sy boodskap was bokant Willem hulle sinne en ek het toen op my foon net so gesit daar waar Willem en Enie sy boodskap is. So, Ludwig, jammer, ek het jou nie nou gegroet nie, maar jy is gegroet hoor. Ek het daarom vroeger vanavond al die Kimberlites om en so in die algemeen gegroet. Ok, kom ons gaan aan, ons gaan nou luister na die Dennis East. Wacht, ek gaan hom nou speel. Wacht, ons speel om, dan speel ek sommer vir julle Do What Did He van DJ Otsi. Hy is ook nogal, ons het nie geweet, wel ek het nie geweet, hy sing om nie. Ok, kom ons gaan met die volgende liedje staan ook hier, Les Matron. Ek speel dit met een soen en, wat is die volgende ene? Ok, kom ons gaan tot daar so, en dan na hierdie liedjes, dan gaan ek vir julle die eerste resepie so gee.
1: And sing now with me. Yeah.

0: Hallo julle, DJ Tarch is hier so, Skokkel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier, op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Tarch is natuurlijk net na my om 9:00 met sy Techno Tuesday. Dan het hier nog een paar mense bygekom. Letty Verveers, Hennie se dochter, sê ook goeienaand Tannie, ja ek stem, welkom terug, baie dankie, ek hoop Tannie, jy het lekker uitgerus. Jong, ek sal dit nou nie uitrus noem nie, dit was net bietjie verandering van spuise, maar die ry pitte ouma uit, ek en Jaco het hierdie keer op nommer 99 besluit om maar alleen deur te gaan, laat Andre hier by my ma kon bly, en nou ja, toe het ons met die bakkie gery, nou ek en hy beurte gemaak om te bestuur. So ons het elkeen so 300 kilo's bestuur, en dis die verste wat ek nog ooit in my leven bestuur het. Maar die bakkie het hom goed gekwyt van sy taak, want dit is 3 liter automatische Isuzu, so ek kan nie klaar nie, en selfs die werkers wat achter gesit het gesê, nee die madam kan mooi bestuur, so ek voel nogal heel trots op myself, en die is ek hier ook wat ons tussen die berge gery het nie, maar ja, ok, genoeg daarvan, sy wil net vir pa Hennie en Margarita en sister Lena en vir Frans groete stuur en somme allemaal wat saamluister, dankie vir 'n mooi program, baie dankie, en dan Marlene en haar sissie Charmaine, die van Jimiston, goeienaand julle, en sy sê ook lekker muziek vanavond, nee maar ek is bly jou daarvan, ja ek moet sê, ek sit ook nogal lekker en luister. Goed, ek het beloof, ek gaan een receptie vir julle gee, ek nou net na my ander foentjie hier so in die gang kry. Goed, dit is een recept vir aartappelhapies, dat jy benodig, 300 gram aartappels gerasper, 3 eiers, 'n halve koppie gerasperde cheddar kaas, 'n kwart koppie fyn gekapte ei, net ek die dingie groter maak, ek net kyk, nee, hy wil nie groter nie, maar toe maar, 'n kwart theelepel knoffelpoeier, of jy kan maar knoffelvlokkies, of fyn gemaakte vars knoffel ook insit, sout en swart peper na smaak, en, ok, die methode, voor vir die oond tot 180 grade, spuit of smeer een muffinpan goed, meng die geraspere aartappels, eiers, cheddar kaas, ei, knoffelpoeier, sout en peper saam in een groot mengbak. Roer goed tot alles mooi gemeng is. Skep die mengsel in muffinholtes en vul het ongeveer 3/4 vol. Bak vir 25 minute totdat die hapies goudbruin gaar is. En dan is daar een wenk. Voeg gaarspek, blokkies ham, gekapte sprieteie of vars kruie vir nog meer geur. Ja, dit behoort nogal jou lekker te wees, en hierdie foto wat hierby is, is rechtig nogal baie mooi, en dit maak my skoon honger, al het jy al klaar geëet vanavond. Ok, kom ons gaan aan, en ons luister verder nou na, Lee sê, dit hak bykie hierso. Ja, ek het nou nog gesien, dit is hierdie groen kolletje by my, spring so effens, dit is maar die syne, nou dit bly daarom daar, ek is nog nie van die lig af nie, so, jammer as julle dalk nou nie die hele resept gehoor het nie, vraag maar, ek kan ek om vir julle aansteer. Goed, ons gaan nou luister na Flames met For Your Precious Love, dan Four Jackson and Jewel met Timothy, Franjo Hayes, Osprey op Kromdraai, en Frank Die Wal, If I Could Fly Away. Ja, sy sê ek hak al daarom nie hoor, dis die syne wat so maak, jammer julle.
2: Into each life, a little rain must fall. Every day can't be Sunday, and every smile isn't a smile of happiness, and every tear that sheds not a tear of joy. I'd like to take a little time to dedicate this song to everyone who's in the presence of my voice, especially for those who have loved ones far, far away. Maybe she's across the sea, or maybe she's just in another town. I can imagine when you're all alone in the wee, wee hour of the night, you just might decide to write, knowing all the time that you just can't find the right words to say. You can say, darling, for your precious love, I'd give you the world on a silver cloud. But you know as well as I that that would be a lie. Now if you'll just take these few lines from me, the letter you're trying to write would be such a comfort to your loved one. Now listen. For your precious love, I'd climb the highest mountain. I'd even go out as far as trying to swim the deepest sea. Now listen, and maybe Blondie will give you a better understanding.

0: hartelike welkom aan al die luisteraars wat ingeskakel is vandag op ons Op Jy Horizon program, waar ons nieuwe kunstenaars of dan nieuwe liedjies aan julle voorstel. Ons het laas week met Dr. Lisel Grobler, een fisiologiese forensiese analist gesels. Baie interessante gesprek gewees oor een onderwerp wat ek absoluut geen achtergrond kennis van gehad het nie. So ja, ons het geleer gedurende die gesprek en na aanleiding van die terugvoer het baie van die luisteraars ook haar interessant gevind. Baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars. Dit is vir ons altyd te plesier en een voorreg om het vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is. Nou, vandag is dit een moed inskakel om saam te luister na my onderhoud met Imrandi, wat sommer van hier af aan een huishoudelike naam gaan word, dwars oor Suid-Afrika, en ook, wie ons glo, internationaal op die charts van Wees Wie in muziekwereld gaan verskyn. Nou, Imrandi is die naaswenner van hierdie jaarse contract, soos aangebied dier Koleski Artist, wat die reeks jaar na jaar aanbied. Uit die hordes en hordes inskrywings vir die competitie is Imrandi toe uiteindelik as die naaswenner aangewys by die Afrikaans is groot geleentheid van die 24ste November, so ongeveer 2 of 3 weke gelede. Baie geluk Imrandi en ook baie welkom hier by ons uitsending vandag.
1: Baie, baie dankie oom Diepie. Dit is een groot, groot eer en voorreg.
0: Ek moet sê, jy dwars deur daai reeks. Ek weet nie, wat gaan ek nou mee sondag aan te doen nie? Ek het elke sondag aan dat ek voor die kassie gesit en gewag dat het moet gebeur. En ek het geskreef vir jou, maar in elk geval. Net om jy af te skop, ne, ek het jou eindelijk al hankeld opgehou, waar jy en jou pa en jou man so van tyd tot tyd in die sitkamer sit en een liedje of twee op Facebook gepost het, maar die een wat werkelijk my aandag gevang het, was toe jou man vir jou vraag, nou hoe voel het om een van die top 10 te wees? En daar brand jy los met Bjok sy liedje, iets so, oh so quiet, sjoe. Die performance en aanbieding was uit die booste gestoeld is. Dis net daar wat ek beginne het om jou te volg. Nou, net om vir die luisteraars idee te gee waarvan ek praat, gaan ek sommer afskop met daar die liekie. Jammer, julle sien nie hoe sy die liekie uitlewe nie, maar julle sal daarom die veelzijdigheid kan meemaak en deur daarna te luister. So, ok, ons gaan nou eerst gauw luister na hierdie liedjie, soos gesing deur Imrandi, It's Oh So Quiet. Hier gaan hy.
2: Jy het nou nog vir my gesê, hoe voel dit vir jou, om deel te wees van die kontrakse top 10 nie? Hoe voel jy my, joh?
3: Wel, dis is om verliefd te wees. Soos jou eerste schoolkras. Jy is opgevonde, jy is skaam, jy is bang, jy voel jy wil mal word van excitement, maar jy wil ook stilte, ek weet nie, dit wacht, ek gaan dit vir jou verduidelik in een liedjie, just like.

0: dier met Siemermanse siekte in my rug.
1: O, ja.
0: Wat toe nou later scoliosis is, en nou is ons nie seker, 100% seker nie, maar allemaal denk, al die dokters en specialistes vermoed dit is scoliosis. En dan het ek slip disk, en dis degeneratief siekte, en die osteoartritis, wat hulle toe nou hierdie jaar eers opgetel het. So ek het verskrikkelijk gesukkel met pyne, maar ek het wel so nou en dan uitgehelp met spanbeer in netbal, as hulle nou rarig noodzakelijk noodlottig was om iemand te kan kry, het hulle nou vir my geroep, maar ek was nie rarig baie betrokken met sport nie, weer eens weens die feit dat ons nie die uniforms en soeke goeder kon bekostig het nie.
1: Nou, ja, wat ek wil sê is, jy lyk super fiks as ek nou jy op die verhoog kyk.
0: Ja, ek is nou baie, ek was nou al die laaste paar jaar, is ek baie lief vir, om te gym. So, want ons familie is nog ons geneig om aan die mollige kant te gaan. Ja. So, alles wat ek reik telke gewigie op so, en nou is ek maar versigtig en hou maar dop wat ek eet, en dan ek is baie doenig in die tuin, ek snij self die gras en ons blijp op hulk, en ek doen het alleen, so ek is maar bezig die hele tyd, en dan is ek ook maar by die gym, as ek tyd kry wel daarvoor.
1: Nou, wat of wie was het wat jou gemotiveer het daartoe om aan die contract deel te neem?
0: Sy het nooit in my leven gedoen het nie. Ek het gesê, ek sal nooit weer naas, ek was in Idols gewees 2016, en ek het gesê, ek sal nooit dit ooit weer doen nie. Dit was vir my nie baie lekker ervaring nie. Ek hou nie van die geest van competitie nie, dit is nie vir my mooi nie. En so, dit was nie iets wat ek sou doen nie, en toe my man gegaan, terwyl hy by die werk was, 'n ou video gevat van my, wat ek die vorige jaar gemaak het, en hy het die inskrywing gedoen, en alles, en so toe ek weer myself kry, toe stuur hy vir my boodskap, toe sê hy, moet nie kwaad wees nie, Rian het gesê ek moet dit doen. Ek vraag toe vir hom, want Rian is die persoon by die ons gerekord het, by Willisari gerekord het die eerste keer. En ek sê toe vir hom, wat het hy gesê? En hy stuur toe net vir my die link waar hy nou die inskrywing ingestuur het. Ek was verskrikkelijk ontsteld geweest. Ek kon het nie glo nie. Ek was so bang vir vernedering en vir die lele paraaf by wat met competitie aangaan. Ek was so bang. En toe so waar, toe sê ek my, hoor ek jy enig iets sê, gaan kyk met Marie terug oor die kommentaar. En toe was dit alles so gekom met mooie woorde en opbouwende woorde, en dit was net vir my so mooi om te sien hoe die mense in Suid-Afrika een persoon so kan opbouw wat hulle nie eens ken, en dit was my so mooi. En van daar af toe dit net goed gegaan, en ek glo en vertrouw, dit is absoluut te danke aan die Here, want dit is net sy genade gewees wat my so ver gebring het, want die ander was absoluut briljant. Daar is ek kan nie glo dat ek so ver gemaakt het nie, hulle is inderdaad so goed.
1: Nee, jy sê, when you're good, you're good. Die mense kom het achter. het jy enige muziekopleiding gehad met bladlees of by algemene theorie, of jy enige sanglesse?
0: Glad nie.
1: Sanglesse?
0: Ek het glad nie, niks nie. Ek was, nog klein, soos ek voor jou genoem het, toe my pa achtergekom is, en hierdie wil het een liefde vir sang, want my sisters het maar gesing, en my pa het ook eers, ek dink, net na sy bekering, het hy ook eers begin sing. So hy het nie, hy het die kitaar gespeel in die army, hy het nooit gesing nie,

0: seker nou maar net een gave van boe af, een talent wat die Here vir ons net toevertrou het, en ons het so van kerk tot kerk gesing en getuig wat die Here vir my pa op daar stadium in sy lewe gedoen het, waar al amper dood was aan een maag aan doen waar sy maag in die bloei gegaan het, en ons het as gesing die woord, die evangelie gedoen en die woord van God versprei deur die getuienis en sang en muziek.
1: Maar wie is ek jylle so drop hou, is het vir my so, dit staan uit soos is jy vanger, hoe lief jy vir jou

0: waar jy baie, baie lief vir my daddy. Ek lief vir my ma ook, ek is lief vir hulle albei, maar ek en my paard net, dit is die ma, my dochter en pa verhouding, is net anders.
1: Ja, nee, dit is duidelik daai. Nou ja, ek het voor die uitsending het ek vir jou gevra om vir ons een speellys aan te bied van jou gunsteling snitte. Wat is die eerste ene wat ons nou gaan luister op die lys van jou liedjies?
0: Van my, wat op my album is?
1: Ja, enig iets wat jy wil hê ons moet nou luister. Dit is jou program hierdie, so kom ons luister. Wat?
0: Ek hou van op die oomblik my enkel snit wat natuurlijk nou uitgekom het op As Jy Bid.
1: Ok, As Jy Bid, ek wou hom eindelijk heel laatste gespeel het, maar kom ons speel hom nou, kom nie. Dan gaan ek uitspeel met jy en Tamarin se liedjie, hoor. Ok,
0: ok,
1: so los daar ene uit. Dis myne, ek het hom gekies as die laatste ene. Ok, kom ons luister. As Jy Bid.

0: Skryf en toon, sê jy enige van jou liedjies of in dien so van waar die inspiratie of is daar ander persoone wat dalk vir jou liedjies skryf?
1: Ek het al van my eie liedjies daar buiten. Ek het die eerste een was een country liedjie, Should I Let Go, wat maar uit een diep donker seer afgekom het, waar in my, van my vorige huwelik waarin ek was, dat daar kom baie seer en rou uit in die verhouding gewees, en dit is waar daar liedjie vir waar geïnspireerd was om die liedjie te skryf. En dan ook, nou die onlangse ene, was wat ek nou natuurlijk hierdie jaar geskryf het, was Wille Sari. Ek is baie lief vir 50s, ek is gek oor die era, oom kon seker opgetel het met my ou So Quiet video, ek is absoluut gek oor die era, en ek het natuurlijk die 60s rock ook verskriklik baie geniet as jong meisie. Ek weet, ander kinders het smaaks ander muziek geluister pop, en ek het hierdie type goed in klassieke muziek en jazz en sikke type goed geluister, so. Dan het ek mal gegaan op Little Richie en Elvis en al die type golden oldies rock.
0: Dit is al moeilike goed daar, hoor, dit is moeilike goed. Dit is nie sommer net.
1: Dit ook.
0: Ja.
1: Dit is, waarom die mens nou nog die performant moet bysend, en jy moet jou asemhaling beheer, sonder om van nood af te gaan, en die volgende woord volg op die volgende een, nee, dit is een baie trikkie ene.
0: Ja.
1: En rock is het ook een hele ander genre, so jy met jou stem kan speel, en om een bykie meer rockies maak, en alles, nee, dit is,
0: wat
1: dit is waar wil ek sorry toe na vandaan kom van, en wat my storyline is so amper soos een footloose, type van ervaring waar jy is kerkmeisie is, sy is een kerkmeisie en sy doen niks verkeerd, maar sy hou van dans en sy wil met dans en sy wil niks anders doen as dit nie. So, dis wat Wille Sari dan nou gaan net een bykie te dans, sonder dat allemaal weet in die aande en dan gaan sy weer terug.
0: En bewoog jy om in die toekomst nog liedjies te skryf?
1: Ek bewoog dit definitief om nog liedjies te skryf.
0: Ja, wanneer jy liedjie skryf, nee, wat kom vir jou eerste, die lirieke, die ritme, die melodie, of kom al sommer so saam by jou?
1: Snap so nog, dit kom gewoonlik maar saam, maar merendeels is het maar sêker die lirieke, en dan maar ek word wakker met dit, en dan gaan ek met dit.
0: Nou, dit is my volgende vraag, is het die 2 uur, 3 uur die ochend? Dan word jy eerst gelijk, ja, ek het een liedje in my kop, ek moet hom gaan neerskryf. Huh?
1: Ja, dit is my tyd wat ek gaan slaap, wanneer ek op my eie is, wanneer ek net meer aan die tyd het, en dan sal ek net zodra ek wil slaap en nou gereed maak, dan, dan sy, en dan fluister ek het so in my oon in, so dat ek nou my man moet wakker maak. En ja, dit gebeur.
0: Nou, jy weet, as jy moet sê, waarna denk jy, luister, die algemene muziek liefhebber die is daar, luister hulle na die lirieke, of is het meer die ritme en die melodie, die mense, die muziek liefhebbers?
1: Ek denk die is daar in ons Afrikaanse volk, is dit meer en deels die ritme en die melodie, waarop hulle kan, laat een sokkie.
0: Ja.
1: Hulle sal eerst na die tyd wist die bal oor die woorde gaan.
0: Ja, nou, ja, as hulle iets kry wat hulle aanklank by kan kry deur die woorde, dan vat hulle dit nogal diep, hoor.
1: Ja, nee, dan is dit vir hulle treurliekie of hulle uitkomstliekie, hulle manier om uitlating te gee tot wat hulle voel binnenkant.
0: Ja.
1: En dit is wat ek ook daar uitbaar gee vir die mense dier die lirieke.
0: Nou, wanneer jy skryf, waarop is jou liedjies gebaseer? Is dit liefde, die lewe, politiek, jou eie ervarings?
1: Het is meer in die als levenservarings waar die ek was. Ek voel, daar is soveel in my boel al,
0: ja,
1: dat ek baie mense kan aanklank vind met dit wat ek al die er was. Ja. In elke aspek van my storms.
0: En nou, van die foto's wat jy al gewys het, kom ek achter dat dit nie baie aangenaam was nie. En ja, dus mens is net dankbaar, jy is daar uit.
1: Ja, absoluut. Dit is alles net weer eens bewys hoe almachtig en krachtig ons Hemelskoning is, as ons net totale beheer wil gee en nie self dinge wil beheer.
0: Ja, en die geluk en wat noem is dit, dinge wat jy nou vind op die oomblik is totaal die omkeer van waar jy was, ne?
1: Oh, ek lied, ek denk die mense sal eens weet wie ek was daar die tyd, en as jy my nie ken of daak eens gelaik het, nie, ek weet nie, ek was een hele ander mens, dit was, ek kan nie eens so meer, dit is een groot omkeer, en ek is verskrikkelijk dankbaar.
0: Nou, ja, ek luister en ek lei af dat jou pa ook een muzikant in sy eie reg is en ook soms solos doen vir die gehoore tydens jylle optredes.
1: Ja, my daddy is een baie, baie goeie country sanger. Hy doen Neil Diamond en Johnny Cash, sy goedjies verskrikkelijk goed. Hy is een baie goeie, baie goed op die gitaar en natuurlijk is hy een bolvin op die bas. Maar hy sal het nooit herken, en hy was ook maar eindelijk altyd baie skaam gewees, en hy het eerst begin rarig weer solo sing, by sekulare plekke, toe ek dit begin doen het, vir inkomste te genereer, en het ek om my slots te voel, wanneer ek breek, dat daar aanhoudende live muziek is, en so het hy dit verskillik het begin geniet en mense het daarvan gehou en het vir hom gesê en hy het dit nou geniet dat hulle vir hom sê, hy is oulik, so het hy dit meer en meer gebeur en hy is nou baie meer gemakkelijk.
0: Nou, wanneer jy optree, maak jy meestal gebruik van technologie vir begeleiding of backtracks en al die type goeders, of is het maar altyd net jou pa en jou man wat vir jou muziek maak?
1: Dit is my pa en my man. My pa is op die basgitaar. My man doen elektries en akoestiek. Ja. So hy pitch soot tussen ons. En dan het ons die drum en al die ander goedjies wat, wat ons inloos vir om net een bykie te kan inkleer.
0: Ja. Nou, kan jy self enige muziekinstrument speel?
1: Ek kan een bykie gitaar speel, maar ek los dit vir die mense wat baie, baie goed is soos my man en my pa.
0: Nou,
1: maar ek geniet het om
0: te doen as het een reis is. Nou, as jy dan instrument moet speel saam met hulle, wat er eens jy graag wil speel saam met hulle?
1: Ek kies die gitaar. Ek wou as jong meisie graag klavier gespeel het, maar al was nou nie gaan gelese nie. En toet ek nou met die gitaar, met lockdown, toet ek nou myself geleer. Ek kan onthou my pa elke keer in die kamer ingekom, wat ek het daai tyd by hulle geblei. En dan kom hy in die kamer en dan sê vir my, nee, jy moet so en so, en dan raak ek so frustreerd, want hy verwag ek moet het dadelijk net weet hoe. En in stede van hom te verstaan, dat ek nou ook weer eerst weer die leerskool moet gaan met my, maar ek geniet het baie om te speel, as ek nou nie lang naas ook geniet het nie.
0: As jy jouself moet klassificeer in het genre, ok, jy het gesê, dan is het gospel en country. Of
1: ja,
0: is daar een weie ander spectrum wat jy ook dek?
1: Ek is baie, baie liever, soos ek sê, vir die country en dan hou ek af van Afrikaans en ek is ook gek oor country rock. Dit is nogals een lekker abiet type van ritme en dan natuurlijk 80's. Ach nee man, ek hou van, ek sing alles, ek hou van alles, ek het tot al Kwaito gesing in Jerusalem, en ek het al gerap ook.
0: Hoe,
1: oké. Ja, nee, ek het al gerap, as die jong mense vir sekere Likkie Light vraag, dan sê ek, wee, maar ek gaan ons maar weer sing, dan doen ek dit.
0: Nou, buiten nou vir Terren Lamb en so aan, wie jylle het uitstekende duet saam opgevoer, moet ek sê, is daar enige ander van die groot name saam met wie als kouwers geskeer het op diezelfde verhoog?
1: Ek het nog net voorshows gedoen met hulle, en dan het ek saam met Lee Woon, Sally Woon se kleinsien, ook gesing. Ons het onder andere ook een country liedje uit op een van sy series, kan nou niet die...
0: Oh.
1: Ek kan nou nie sy naam nie, maar ja, ek het een liedje saam met hom ook een van sy series.
0: Maar so, dit is een opname gewees, op CD.
1: Ja.
0: Oh, yes, so, as jy bid, is nie jou enigste CD wat jy al gerelease het nie?
1: Nee, ek het onder andere het ons een gospel serie opgeneem op Reis met Jesus by Willie Botha, Crystal Records. So, ek dink 2016, na Idols, ja.
0: Ja.
1: En dan het het ook een gospel serie opgeneem toe ek 13 was. Sy naam was Come Now Is The Time.
0: Nou, sê dat die begin van die contractreeks, is daar enige merkbare increase in die aantal besprekings wat jou aangebied word?
1: Ek kan sê ja, en nee, ek was voorheen baie meer bezig gewees, maar ek het ook, ek weet nie, ek het een breek gevat vir my, om te concentreer op my geloof vir een rikkie, en vandaarof, dit is toe net daarna toe kom die kontrak, so dit was net nog deeltijd bezig gewees met dit, daarna, en nou het ek, ja, ek het daar nou weer, wat ek nou weer begin sing, obviously, en ons het nou die shows by Stoepel in Pretoria, wat voorlee, en dan een hele paar in die Kaap.
0: Kree jy ooit verhoogse, wat noem hulle dit, anxiety attacks, voordat jy voor mense moet optreed?
1: Glad nie, nie, ja, lang nie.
0: Oor, maar jy het in die verlede, nie?
1: Ek weet toe ek nog een klein snotneesie was, nog vast nie bedreig.
0: Ja,
1: toe het ek al altijd, wanneer ek kom by ander kunstenaars, en ek weet dat hulle is goed en goed, dan sal ek bykie stres, maar, ek dink nie wat het weeg kry.
0: Nou, baie van die kunstenaars wat ek mee gesels, sê vir my, jy weet, hy bykie adrenaline moet jy kry voor die tyd. Hulle sê, dit is nodig, dit gee jou booster.
1: Ja, absoluut. Daai moet jy net nog mee beter en harder te probeer.
0: Oké, okay, ons is gereed vir jou tweede muziekstuk. Wat gaan ons na luister?
1: En dan hou ek ook baie van nader my God by u.
0: Nou, wat er een gaan jy? Wat gaan ons nou na luister?
1: Ach, ek het nou van Belisari ook.
0: O, okay.
1: Ek weet nie. Ek
0: ja, terwijl ons nou van hom gepraat het. Hoekom nie?
1: Ja, ja, ja, okay.
0: Let's do it. Belisari van, wat is jou naam nou weer? Randy.
1: Randy.
0: Okay, hier, kom ons luister.

0: wat er van die ander goed, jy het net ook gepraat oor Idols, ne? Nou, wat er van die ander groot competities, soos bijvoorbeeld Idols, The Voice, SA's Got Talent, in die klas blootstellings, het jy al aan deel geneem, as enige?
1: Net Idols was daar een jaar gewees, en het was ook as gevolg van, ek het gespring in Durban die een keer, en die mens het my gesmeek, asjeblief, ek moet het doen. En ons het toen nou gedink, nee, ons gaan net tot daar rijden, gaan ons nou wijs ons was daar, maar ek gaan nie gaan nie. En toe dacht my pa, ek kan nie weer rijden gaan, redelijk vannig, doen het nou maar nie. En ja, tot my groot verbasing het ek dit gemaakt tot in die top 16. En ja, dit is die
0: okay. Nou, Terren Lam, wat jy nou mee bezig was, het sy ooit vir jou advies gegee oor jou optrede of sang, wat jy nie mee heeltemaal saamgestem het nie, wat jy nie graag wou doen nie?
1: Ja, ek, sy het my gesê, ek moet rustig wees, ek
0: dit is
1: volstaan,
0: dit is wat ek verwacht het. Ek het gedink, sy het vir jou, jy is nie rustige mens nie, sy moet jou los.
1: Mense wil op wat gaan vind, sê altyd, ek love jou energie, ek love wat jy energie, en ja, so het is my nog wat redelijk moeilik gewees om nie te, maar ook met my emoties, as ek een liedje sing, dan moet ek ongeloof, daar, ek word daar gevoer, ek sien na ander wereld, ek vir die oomlik is ek rarig op een ander planeet of iets, en dan het sy het my gesê, nie met sekere liedjes moet jy net bietjie terughou, en jy moet nie soveel emosie les, netjes moe, en ja, dit was my baie moeilik, maar dit was een ervaring gewees om te kan sê, ek het gedoen, en ek het het raar gekryk.
0: Dis nie raad dat mis aan jou moet gee daai nie. Jy weet, ter die liedje wat jy saam met haar gedoen het, het ek, ek wil amper sê, jy het een leading role gevat in die performance daar. Rarig. Dit was my, wat ek opgeleid, dis wat ek opgeleid het. Maar in elk geval, ek kritiseer nie, ek sê, sy is een fantastische kunstenares, en ek geniet haar ook, baie.
1: Nou,
0: in wat er mate het jou sangtalent verander oor die afgelopen paar maanden met die hulp van Terrence kant af?
1: Ek het meer my eie stem gebruik, hoe kan ek sê, my eie klank aanvaar. Sy het elke keer vir my gesê, dis nie moedig vir al die gymnastics nie, ek moet dit nie doen nie, so ek het meer, minder gedoen met my stem op die einde van die dag, en ek moet sê, ek kan nou na myself luister en sê, ek hou daarvan, maar ek gewoon ek nie in sy voice net om luister het nie.
0: Nou, vir so lang soos jy kan onthou, het jou talent nou al beter geword, en in die toekomstjare gaan hy nog verder ontwikkel, wanneer bereik een mens die piek van jou performance?
1: Ek denk nie, daar is die piek nie. Jy kan altyd, daar is altyd spasie vir verbetering, en ja, oor die jare het ek verskrikkelijk baie gegroei. Ek kan onthou, in die tyd wat ek nie gesien het, wat ek getrouwd was, na my afskeiding, toe my pa, dit het my pa gevraas het oor my naam, het sal my hy toe nou niks weet nie, want hy was bang, hy word dit teleurgesteld, dat ek nou nie meer wil sing nie, en ek het ook op my eie aangegaan, en ek het oor my pa gevra, vir my pa my ma genooi om te kom kyk, en hy was, hy het nogal sy camera saamgebring, sy videokamera saamgebring, en toe hy die hele aand die vloer afgeneem, in verbaasing, dat ek so gegroei het, ek so gegroei het, en ek het intussen het ek ook nie meer soos een stopmannetje stilgestaan daar op die verhoog, skaam en bang nie, ek het ongelooflik waar gegroei, ek het met mense geïnteract op verhoog, alles wat hy voorgeet, wat hy so hard gewerk het, laat ek moet wees, het ek toen op my eie finally gekry, en ek moet sê, dit is seker maar hoe die lewe partij keer nodig het om dinge toe te laat, dat mens kan groei.
0: Nou, het jy enige permanente venues waar jy gereeld by optreed?

0: voorkeur van een nieuwe plek eerder as om gereeld by een plek te gaan, want mense soek verskeidenheid en hulle raak maar aan verveeld vinnig.
1: Nou, wat van die nationale kunstefeeste en skouwe in Suid-Afrika het jy al bygewoon en is daar eniges by van hulle wat jy by opgetreed al?
0: Och, ek was nou onlangs gewees by die muziek en die grasfeest gewees. Ek het by een rand van pijnskous maar opgetreed. Ek kan onlangs so met Spoegwolf gewees.
1: Oh ja.
0: Ek kan nou nie rarig om die top of my het dink. Ek het eigenlijk vergeet van my lewe. En ek was by hartig soos.
1: Vir
0: die school, oh ja.
1: Die een wat jy nou by die swembad gedoen het, joh, dit is ook een energieke ene, simply the best, simply the best. As jy so optree, moet so iets op die nationale feeste en goeders, wat beteken so optrede vir een jong kunstenaar? Is daar enige contracte of bookings of iets wat daaruit voortspruit?
0: Daar is gewoonlik baie bookings wat inkom daarna. Maar eigenlijk by elke venue waar ek al van sing het daar baie bookings gekom. Want mense is geneig as hulle sien die kunstenaar op, hulle sien jou blad en hulle denk, okay, ja, nice. Maar as hulle my in persoon sien, dan sê hulle,

0: Ook merendeels baie, baie privaat funksies kan mens geloo, dat baie privaat funksies soos die jaarsdag, wat dan daar uitbroei.
1: Wat er een van al die kunstefeeste wat daar is, sy hier die graagste genooi wil word?
0: Oeh, dat is nou ja. In die bos,
1: dit is hy. Jy sien, jy noem hom eerst in die bos, want al die kunstenaars wat ek mee gesels, sê vir my die een wat hulle die meeste geniet het, was die in die bos ene.
0: Nee, sien, dan weet ek moet daar wees.
1: Ja.
0: Ek ga allemaal in die 29ste en februari ook, die 10de februari, gaan ek Afrikaans op die platteland bywoon en ek sien verskrikkelijk baie uit daar nou.
1: O, dit is op, wat noem hulle, Skrikkeljaarsdag?
0: Ja, Weeskap, ja. En aan die 29ste
1: december.
0: December,
1: ok, is oor een maand.
0: En die december is ek ook in die Kaap.
1: Nou, wat is soort optredes hou jy die meeste van om te doen? Private funksies, skouwe, verhoog optredes, nationale feeste, wat?
0: Ek hou baie van een skou, ek moet sê, ek hou van die energie wat die mense gee en hulle is net lekker mal saam met my.
1: En allemaal is in feestelike mood.
0: Hulle is allemaal in die feestelike mood, nou met die laatste een, toe ek daar op die verhoog stap, toe skree allemaal, hulle is sorry, hulle is sorry, en hulle, en ek trek my skoene uit, en ek my skoene uitraak, dan gul hulle, en dit was my so lekker geweest. Ek het al soveel boude geteken in my leven, dit is my so snaaks.
1: Nou, ja, ek het gesien, daar op hierdie swembad ene, het jy andertalig ook gesing, en
0: Ja,
1: weet jy wat jy sing? Of?
0: Ek gaan Google het, ja, want nie kan ek spreekvloek is, so ek gaan Google eerst, ja.
1: Ok. Nou, buiten die contract, wat sê jy beskou as jou grootste prestatie ooit, en jy mag maar spog, is jou program hierdie.
0: Ek het af die Indie Awards gewen, in 2 jaar terug. Het ek een Afrika Indie Awards gewend vir my gospeliekie, wat selfgeskrewe gospeliekie, kostbare rooi.
1: Ja, yes, so you've been around the block, sick.
0: Ek probeer, ek het eindelijk maar baie min kennis van die muziekwereld, maar ek moet sê, daar was een paar mooi goeikies wat gebeur het, soos onder andere dit, en dan toe ek die platencontract gewend het, toe ek 12 was, en die hele competitie, toe ek 7 was, daar is die wat my baie uitgestaan het, in my, op uitstaan tot vandag toe nog, in my lewe.
1: Ok, kom ons luister na iets, wat?
0: Moet ek kies?
1: Ja, natuurlijk. Ek het net een gekies, en dit is een wat ek mee uit gaan speel, en dit is jy en Tamarin Selikie. Shania Twain. En wat is hier een?
0: Proe, my man sê proe, hy hou baie van proe.
1: Proe? Of hoe?
0: Ja.
1: Ok, proe of hoe? Ok, proe, ek sal hom gaan opsoek, en dan luister ons om gauw gauw. Right, hier gaan proe, dier Mirandi. Hoe spreek ek met jou van uit? Sê my net eerst gauw voor ons in die speel. Ek sien as een omlaut op die oe, so is het...
0: Ja.
1: Moorsner?
0: Dis my...
1: O, ok, so hy is die i-klank.
0: Ja.
1: Moorsner. Ok, kom ons luister na proe, hier gaan ek.

0: Ah, en Christine, sy het die boodskap gestuur en sy het speciaal vandag ingeskakel, specifiek om daar die ene van jou af te hoor. Nader my God by u, van Mirandi. Hier gaan hy, hier gaan hy. Nou, wat leef voor in die onmiddellike toekomst vir Mirandi? Enige optredes, besprekings, toere, albums?
1: Ja, dit is net nou, ons focus nou eers op die album wat nou pas uitgekom het, want dit is nog net, en dan is dit nou maar die soepstoepel wat voorlee in Pretoria, en dan die feeste wat ek by gaan woon in die Kaap, oor die tydperk van nou die einde van December tot met April.
0: Nou, jy sê album, of praat jy van die solo?
1: Nee, dit is die hele ginstelling probleem, proe en horloosie en as jy bid, is allemaal nieuwe liedjes wat nou die laatste vrijdag uitgekom het.
0: Is dit? Is dit als dier Koleski opgeneem?
1: Alles dier Koleski opgeneem. En Belisari is ook deel daarvan.
0: Ok, wonderlik. Die mense, is dit in winkels beskikbaar al of hoort hy nog uitgegeen?
1: Allemaal kan dit gaan aflaai of gaan luister op Spotify, Deezer en Apple Music of enige ander muziek streaming platform.
0: Ok, as jy...
1: En die muziek video is op YouTube.
0: Ja, ok. Ja, ek sê altyd vir my luisteraars, gaan asjeblief en gaan luister op YouTube na die kunstenaar en los een positieve comment daar so. Dit is, jy weet het, ja, dit is altyd lekker om so iets te hee. Nou,
1: ja, absoluut.
0: Ja, vir wat is soort optredes is jy beskikbaar om voor bespreek te word?
1: Ek is vir enige funksie beskikbaar.
0: Trouwens, begrafnisse, you name it. Om een bespreking te maak vir optredes, hoe gaan die luisteraars te werk, en indien jy enige voornomers of e-postadresse noem, herhaal hulle en lees het stadig asjeblief.
1: Hulle kan my by Koleski Artist Management contact, in kort is het CAM, en hulle kan vir Tanya vraag, ach Tanya of Analda contact. Tanya sy nummer is 082-323-4949. Ek herhaal by Tanya sy nummer 082-323-4949.
0: Okay.
1: En dan Analda is 084-381-7627. Maar sy is nie, dis net eindelijk a Tanya wat my agent is.
0: Ja, nou Tanya, sy is die Artist Services Coordinator.
1: Ja, net so.
0: Sy is by tanya.smith@koleskiartists.co.za. Alles aan mekaar, en net die T en die S is hoofletters. Tanya Smith @koleskiartists.co.za. Nou, is daar nog enig iets wat die luisteraars behoort te weet van Mirandi Morsner, wat ek nie aangeraak het nie?
1: Ek kan nie nou aan iets denk nie. Ek is nou blank.
0: Maar ons het daarom lekker meeste van die dinge gedek, waar daar te dekken is.
1: Ah, dink ook so.
0: Nou, ok, nou jou voorlaaste aanbieding, voor ek gaan groet en gaan uitspeel met jou niet, of nee, nie met, as jy bid nie, met die een wat jy in Tamarin Samson van Shania Twain. Wat is hy nou weer?
1: Any Man of Mine.
0: Ja, Any Man of Mine. Ok, wat gaan ons nou na luister jou laaste ene?
1: Ginstelling probleem.
0: Ok. Is dit jou man sy aanbeveling?
1: Ja, hy knik my oor koppie so.
0: Ok, dan, kom ons luister gauw, ginstelling probleem. Ginstelling probleem, ne?
1: Ja.
0: Ja, ok, kom ons luister om gauw. Hier gaan hy.

0: Okay, ons is gereed om af te sluit. Baie dankie, Randy, vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst en ek glo ons gaan nog baie meer van jou hoor en dat die besprekings gaan inrol. Dankie nogmaals, Randy.
1: Baie, baie dankie, my oom Lupies. Ek waardeer het so baie en dit was my groot eer en voorreg om so met julle te kan goed self.
0: Gewoonlik is hierdie af, of hierdie onderhoude so 30 minuut tot 45, maar hey, ons het so lekker gesels, ek dink ons het amper 'n uur gegaan. Nou, ja, dit is tyd vir my om af te sluit en ek vertrou julle het vir Randy geniet soos ek self ook gedoen het. Onthou my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enige een bespreking wil maak vir funksies of enige ander optrede van enige van die kunstenaars wat op die program optree, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer@live.co.za. Nou, Ludwig is LUDWIG, ludwigventer@live.co.za, als kleinletters, als aan mekaar. Of jylle kan my sommer bel op 072-541-9803. Ek sê hulle in contact bring met die betrokke kunstenaars of hulle agente. Ek sal ook baie waardeer as die kunstenaars vir oplein onderhoude beskikbaar is, die wat beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuut met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem, my oproep sal gee op die nommer, ek herhaal hom gauw, 072-541-9803. Nou, tot volgende week is het ek, Ludwig Venter, wat sê, loop mooi, kyk na jylle self en net die allerbeste word jylle toegewens. Ek speel dan uit met Mirandi se liekie wat sy saam met Tamarin Land sing, en dit is Any Man of Mine, dier, dit is een cover liekie van Shania Twain. Ok, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, ek sê cheerio.

En die skare juig, en dit is nog nie die einde nie. Dit was die laaste van ons onderhoud, sy liedjies toe. Aangezien daar nog tyd oor is, het ek nog so 2 of 3 van Mirandi sy liedjies ingegooi. Nie een van die wat ons geluister het, was eindelijk, behalwe die laaste ene, Engelse ene nie. So kom ons luister na Mirandi met I'd Rather Go Blind. Ok, dit is ook een levendige uitsending op die kontrak self. Hier kom Mirandi.

0: Nou asem ek jou liefde in, sê Mirandi. Die volgende een op die draaitafel is weer Mirandi en die liedjie wat sy doen is Dankie Ma vir wat Ma is. Hier kom hy.
1: Het is Moedersdag Sondag, ons wens julle gelukkige en lekker bederf Moedersdag vir al die mamas al buiten en vir alles wat julle mamas vir ons doen en ons natuurlijk wat al reeds mamas is vir ons kinders. Ek seker al van ons beteken daarom
2: die wel. Sê net vir die liefde, Bobby.
1: Hierdie tweekies is my, hierdie eniekie is my sissie se oud dochterkie en daai eniekie is my oudste sister se dochtersinne. So hierdie is rarig alles bedank aan ons moeder.
2: Okay.

0: see it.
1: Welcome. It is time to take you on a musical journey.

0: Nancy, Nancy, al die gaan so op die dam en die katte op die wal. Hoe gaan het met julle vanavond? Dis DJ Toy, die ou van Grabou. En ja, jy is ingeskakel hierso by www.ramkatradio.co.za. En is tyd vir naweek afskop. En jy, papi, wat een woensdag, wat een woensdag! So, ons gaan lekker gesels net te gauw oor paar verjaarsdae en een paar ander dinge goed ook. Maar eerstens, net om hy wasse die ore uit te kry, soos gewoonlik, so ietsie, om die biervrou te laat gil, of die bierman te laat kla, of wat ever ook al, so dat hulle kan weet, Ramkat is op die lig. So draai oop hy volume, hier gaan ons.
1: Hoor dat lieben, glas en globen.

Schon wieder muss ich ein Obstar, Papi, schon wieder ein Obstar. Yes, Def Leppard. Jetzt gehst du doch für einen. Def Leppard, Rock of Ages und dann Status Quo, Whatever You Want, AI Hard Rock Cover. Daar zo, yes, like mensen, ik lag lekker, is een paar lekker WhatsApp's al deurgekomen en allerlei lekker dingen. En ja, een van die mannen wat ek nou ook nou vanavond speciaal wil welkom hier die bij ons. Hij sê hij is bij. Nou, die paard van wie ik nou praat, is hier een paard, hier, kijk, dis een andere manier hierdie. Dit is natuurlijk niemand anders nie as ons groot vriend Bertie Nel of Bertie Dikpens, soos jylle hom ken. Die ou het maandag die ou een bietjie geverouder. Hy is nou 50 plus 1. Ek weet nie of ek het mag uitlappie, maar hy is nou 50 plus 1. En ek sien hier op die groep die ou het baie mooi wense gekry en alles. So Bertie, my mater, hier van DJ Toy en sy familie en sy followers en allemaal op Ramkat Radio, wil ek ook net vir jou baie, baie geluk sê met jou verjaarsdag. En dan, die volgende persoon is ook een baie, baie speciale persoon. En dis natuurlijk niemand anders nie as Skankel, Mariekie Pool. Ah, sy nou, ja. Mariekie Pool is, jylle nie weet wie sy is, sy was een van die Seaboys, sy lede gewees daai jare in Alexanderbaai. En lekker, sy maak nou nog lekker muziek, met die keyboard en die dinge goed. So Mariekie, ek glo ook... Braam het sieke vandag vir jou baie lekker gebederf. So baie, baie ook geluk van my kant af. En ek hoop jy het een prachtige jaar ook wat vir jou wacht. En so vir al die ander mense wat vandag verjaar waarvan ek nie kennis dra nie, of nie weet nie, baie lekker verjaar hier van DJ Toy van Ramkat Radio af. En die volgende liedjie is speciaal vir al jylle verjaarsdag mense. MUZIEK

Jy verjaar vandag, lekker song daar so, vir almal wat vandag verjaar het, en dan is weer ligstraal gewees natuurlijk daar, en dan vrou Bertie, daar in die Boesmaland, kyk, hy is mos 'n DJ ook nie, DJ Bertie Dikpens, ken jy hom, of DJ Dikpens, dis die ou, is hoe klink hy.

Hey, so moet ouma Marak, so moet ouma Marak ek op die ystee is gegooi. Hulle het nie nog nie gemors nou met al hierdie lekker roknommertjies nie. En dat jy daarom nou kans gehad het om die vierhoek te maak en al die type van dinge. Goed, so ek hoop allemaal van julle is uitgesort en julle is uitgewax en julle is reg vir hierdie aand. Ons skit om so 'n bietjie hierdie eerste half uur 'n bietjie die nommertjies los. En dat ons daarom so die later van tyd so 'n bietjie van die ander rustiger musiek kan inkry. Maar hoekom nou nie? Dis woensdag aan, dis klein Saterdag en die Bokke het gewen Saterdag is one all, né? Nee? One all en die naweek is ek wil amper sê die naweek is die groot decider. Want as ons hierdie naweek kan wen, daar is ek nie so bang vir hy Amerikaanse trippie, maar ons sal later daaroor praat. Plaasman, my maat, ek het lanklaas met jou gesels. Hy sê, Nantoy, als goed my kant, hoop om myself te hoor aan jou kant. Die vierkie loop oop, T-bone vanavond vir my en mama. Sterkte vir Etter en Wetter, met die examen, gee die vraag stelle gas. Liefde en groete aan almal. Alone van die groep Haat, asseblief as het kan. Mooi loop een groote plaasman. Hy sê, ek vat sommer vanavond al een paar wen-uisteekies op die bakke Saterdag. Saterdag middag, top ek net op. So moet een man sy bek praat, so ou moet jam kry, of wat sê ek? Nou ja toe, plaasman, hier kom hy, Alone van Haat.

Hey, Oberti. Oberti, lyk al vir my, jy werk met 'n lang plan vanaand, hè? Laat jy dan sulke mooi musiek vir ons aan nou vanaand kies hierso om vir jou te speel. Maar ja, jy mag, dit is ons nou, hoe sê mense, dit is nou maar hoe dit werk hierso. Ons mense hierso by Ramkat, ons koekie saggie en ons brandhoekie vassie. En as daar sulke lekker musiek is en die mense wil met my gesels en hulle wil sulke musiek aanvra, julle is meer as welkom. Nou ja, dis my nommer hier by die studio is 0608418631. As jy hom nou nog nie het op jou selfoon nie, dan is dit nou tyd dat jy hom opsit. En dat jy kan ook 'n boodskapie stuur soos al hierdie ander mense en met ons kan gesels. Nou ja, dis nou so net na 7 en my twee boere musiek vriende, hulle sit styf teen die lyf. Hulle is styf teen die lyf. Ek wil nou net eers gou hierso, ons begin sommer hierso by Willem Harmse of Willem Snore, soos hy algemeen bekend is hier by ons op die Ramkat radio, tussen die luisteraars en tussen ons DJ's. Hy sê, goeienaand DJ Toy, die enigste DJ van Grabouw. Ja, baie dankie, ek hoop ek is die enigste. Ons is vanavond weer alleen by die huis en luister na jou mooie muziek. Vrydag ry ons mames by die toe en saterdag aand, luister nou gauw hier kom een ding. En saterdag aand gaan ons in die Parel dans. Ok, nou voordat ek die rest van jou boodskap luister Willem, ek sien jou daar saterdag aand. Ek gaan ook saterdag in die Parel dans. En as ek en jy gaan dans by dieselfde plek, wat ek dink dit gaan so wees, dan sien ons mekaar saterdag aan daar in die Parel, daar by Laerskool Noordeind, as ek het nie mis het nie, Kaapse boeremusiek gilde, daar een lekker dans, ek dink hy begin al 4 uur saterdag namiddag, hierna 11:30 toe saterdag aan, en daar is een paar interessante orkeste en dinge goed wat daar gaan litte losmaak, so Willem, maak jy maar reg, ek sien vir jou en Amanda, ek en die stelle so 10 aan so doopouwers. Ok, hy sê, Sondag ry ons Vriendenburg toe na vriende toe, en dan Woensdag ry ons Citrusdal toe na my niggie toe, en dan volgende Vrydag Kaap toe na die kinders toe, en daarna terug huis toe. Dankie vir die mooie muziek en groete vir jy stel. So, jet, die man het een lang plan, vir die volgende 2 weke, lyk het vir my. So, dis reg, jy moet hom gooi. En dan is dit natuurlijk my vriend Dion daar in Kredok. Dion sê ook na DJ Toy en al die gaas op die dam. En die katte op die wal, soos jy daar kan sien, is ons reg vir jou. Groetnis aan allemaal wat in luister. Geniet om. Nou ja, Dion, jy gaan ook nou moet, die besigheid moet jy nou beluister. Ek gaan nou 2 songs natuurlijk speel, soos ek altyd maak op hierdie tyd op 'n woensdag aand. Vir jou en vir Willem, en Willem laat weet, ja, dis waar ons ook gaan wees. So ek sien vir jou Willem saterdag aand, lekker man, yes, like, dis lekker. So, en dan Dion wil ek jou waarsku, ek wil jou vriendelik waarsku, dat dit gaan nie al lekker dansmusiek wees hierdie, wat ek nou gaan speel nie. Jy moet die 8:00 kant inskakel, ek het vir julle manne so een lekker verrassing van 'n 30 minute lang. Kijk, gitaarmusiek is, weet ek, is hoog op die agenda, hier onder die mense. So, as jy lief is vir gitaarmusiek, boeremusiek, gitaarmusiek, dansmusiek, skakel 8:00 in. Nee, jy kan sommer van nou af aangeskakel, bly tot 8:00 toe. Want daar gaan ons die honde losmaak.

0: Daar's hy, het julle daar die voete gestamp, het julle die voete gestamp. En so vinnige twee kortetjies daar van Hannes Koeman gewees, asseblief tog, Jaapie loop sy nommerkie en dan na Makwaland se tees. So twee lekker nommerkies om julle nou net so in die regte mood van dinge te kry. Right, hier is die president van Ramkat, kom ons hoor wat sê die ou.
1: Hey, DJ Toy, dis woensdag. Woensdag beteken is mis al die naweek.
0: Ja, ja.
1: Dis die grootste braaidag naas Saterdag. Is ek reg? Meer mense braai nou blykbaar internationaal op 'n woensdag as mense op 'n Saterdag. So, blykbaar is dit as gevolg van DJ Toy. So ja, lekker. Naweek afskoppies gaan met DJ Toy, my ou vriend. Ons sien uit na 'n lekker program. Ons is oorgehaal hier vanaf die Kaap. En ek wil ook net sê, spesiale baie dankie sê vir jou en jou vrou, vir julle gasvryheid van Saterdag. Ek het myself gehad, het geniet, was wonderlik om saam met julle te kuier. En soos altyd is dit een groot plesier om saam met julle te kuier. En weer eens, sê asseblief jou vrou, ek sê baie, baie dankie. En dankie vir jou ook, vir jou gasvryheid. En net die lekker lach, die lekker gesels. En die lekker vriende wat jy ook gemaakt het en mense ontmoet het. Het is altyd so blessing. So DJ Toy, ons sien uit na een lekker program weer eens. Dankie vir jou vermaak en dankie dat jy die wêreld aan die brand maak op 'n woensdag. Net wat ons nodig het, want hier vanaf papi, vanaf is het afdraande naweek toe. Ja, net toe, ja. Geseënde aand vir almal en geniet dit saam die legendariese DJ Toy, jou Ramkat Radio op en CO.za.
0: Daar is hy, dankie Rudolf vir die lekker ene. En ja, ek moet vir julle sê, ons het Saterdag omtrent een heerlijke dag gehad hier so. Die ouwe het vroegdag al hier by my opgedaag, hier net so tussen 10 en 11. En ons is habiekie by die Elton Railway Market en die ouwe so 3 uur gerei het. En toe raak 3 uur, 4 uur en toe raak 4 uur na die rugby. En toe raak na die rugby toe tot ons klaar geëet het. En die ouwe is eerst hier so. Ek dink seker hier is so by 9 uur, daar rond, 9 uur, 9:30 is die ou eers hier by my weg, by die plaas terug huis toe. Nou Rudolf, ek wil hom ook net vir jou sê, baie baie dankie vir die saamkuier, vir die gesels en die lekker kuier. Ek en die stel het baie geniet en so ook Kruik en Hester Heil wat ook hier was, yes, like, hulle kon nie uitgepraat raak Sondag van hoe lekker kerel jy is en hoe lekker jy saam gekuier het, en hoe Kruik jou geselskap geniet het nie, en ja, oor die goeie rugby kommentaar wat ons gehad het en alles, nee, het was great, baie, baie, baie dankie daarvoor my mater. Nou ja, voort met die muziek, Alan Garrity, en onthou jy hierdie ene, Santa Maria, onthou hom?

Lekker twee lekker nommertjies daai, Ellen Garrity met Santa Maria en dan Rainbows and Roses, a DJ Muis remix daai, great, twee great nommers daarin ry. Nou, ek sien nou hier so, het ek nog een boodskap hier gekry, en dis natuurlijk een vreemdeling. Ek moet sê, dis een vreemdeling, want ek kan nie meer onthou, wanneer laatst ek met hierdie persoon gepraat het nie. Maria Dubel, daar uit Graaf in die netse wereld uit, dis natuurlijk Dion van Kredok, sy sissie, of sy sister, en baie welkom Maria. Sy sê, lang glaas gesels, ons is ingeskakel en geniet die muziek soos altyd. So, Maria, baie welkom. Ek waardeer het, dat jy ingeskakel het, en dat jy terug is op die lig. Ek dink, Dion het seker daarmee iets te doen, of wat sê ek. Nou ja, sy vra ook hier vir een baie nice song, request wat sy hier aanvra, en dis, onthoud dit die liedjie Sound of Silence. Nou, daar is groep, met die naam van Disturbed, wat het gedoen het so hele paar jaar terug, en sy vra, ek moet asseblief die song vir hulle speel. Nou ja toe, Maria, hier kom hy, Sound of Silence, gedoen die Disturbed, geniet om.

great weergawe daai van Sound of Silence daardeur Disturbed en ja, dit is ek onthou nog al liedjie en great nou lank laas wat ek hom geluister het en baie dankie vir daai ene Maria dat jy dit ook vir ons aangevra het. Ek wil net gou hier kyk waar hier is nog 'n paar dinge wat hier deur gekom het. Oh, hier is Maak ook, dis natuurlijk nou Maria se man, en hy sê, Mark Dubel wat sê, evening Toy, I hope you are well and in good spirits. I would like to request a song to my wife Maria. The song is Let's Stick Together from Roxy Music. Groete daar van my Eyster Swaar en Craddock, dis natuurlijk Dion. Baie dankie vir lekker naweek by jou. So tykie terug, altyd lekker by jou, Swara. God bless you and your tribe, Toy. Right, Mark, geef my 'n kans, ek gaan daai ene gou vir jou intrek. In die tussentyd, hier is 'n nommerkie van Craig Sittler. Geniet hom.

Greg Sittler wat sê ons rock and roll vanaand, so ek hoop julle daai ene geniet. En ja, ek sien hier so waar is die man Willem Armse. Hy is besig om hier 'n boodskapie te stuur. En maar terwyl ons nou 'n boodskapie wag vir hom af, hierso is net gou hier by die regte nommers kom. Ja. Nou Willem, ek het nou al van hierdie meneer al musiek gespeel en is natuurlik my eie ou neef Christo Wiese Plastic. Nou kom ons kyk of ek hier of vir julle so 'n boeremusiek nommertjie of twee vir hom kan ingooi nie. So klop die ou. Kom ons luister.

0: Oi, ja, vang hy ou my nou 'n bietjie uit daar, so is 'n bietjie 'n nommertjie wat nou net so vinnig gestop het, maar die mense wat daar agter praat is maar die huismense. Dit is sommer so in die sitkamer en in die kombuis en oral opgeneem. En okay, hier is die boodskap van Willem. Hy sê ook hier so, Toy, as ek mag vra vir ons luisteraars by Ramkat Radio wat lief is vir boermusiek, om asseblief te dink en te bid vir Hannes Koeman se vrou Ina. Sy was nou vir amper 2 maande in die hospitaal as gevolg van haar been en hulle gaan haar nou Vrydag opereer. Die spesialiste sê is nie baie positief nie, maar hulle sê hulle moet. Baie dankie. Nou ja, Willem, moenie bekommerd wees, dit is nie 'n probleem nie. Ek saai dit vir jou uit en ek weet ons Ramkat luisteraars vir Ina in haar gebede hou en ook vir Hannes en sterkte vir julle Hannes as jy ingeskakel is of draai jy maar die boodskap oor daar so Willem en ja, ons bid vir hoe sal ek sê, die ons sê ons altyd die die dokters hoef nie positief te wees, ons moet net positief wees want ons aanbid 'n God van wonders, nee. Daar is hy, en dan Willem van Newcastle sê ook, die boeremusiek is prachtig, waardeer het baie, is een groot plezier Willem. Laat ons terug gaan hier na die muziek toe. Wat van een stukkie country, om net so een bykie die klanke een bykie te iets anders te maak. Hier so is hy, Chris Christofferson en The Pilgrim.
1: I started writing this song about Chris Gantry. End up writing about Dennis Hopper and Johnny Cash and Norman, Norbert, Funky Donny Fritt, Billy Swan, Bobby Newirth, Jerry Jeff Walker, and Paul Siebel. Ramblin' Jack Elliott had a lot to do with it. See you more.

Ja, natuurlik Brian Ferry daar van Roxy Music. En hy sê, let's stick together. Lekker nommerkie daai. Hier op hierdie woensdag aand op die klein saterdag, soos ons sê. En ek hoop julle geniet nog die show en julle kuier nog lekker saam. Waar is ek nou? Eers like die, nog een paar boodskappe en dinge goed wat nog bezig is om hier in te kom en alles. Is great. Julle moet saamgesels hier by 060-841-8631. Laat loop om, papa. Laat loop om. Nou, ek wou eindelijk, wat ek nou wil volgende doen, ek sien hier so nog 10 minuut oor en daar is het nou 8 uur, maar wat ek wil eindelijk gedoen het, onthou jy, ons het nou die aand so bykie gepraat oor ou Afrikaanse muziek en ek sien in die rapport is hulle ook bezig met so die 100 beste Afrikaanse liedjies, maar ek stem nie eindelijk 100% saam met die nie. Maar toe dink ek, luister, hoekom kan ek hier nou so 'n paar van my heimwee, sê ek amper, van ons Afrikaanse muziek, wat ons daai jare toe ons nog kinders was. Hoekom kan ek mense van dit ook so 'n nommer of twee gooi nie, want ek weet die mense sal het waardeer en die mense sal het geniet. So, het ek net gauw hier kyk waar hulle nou is, hier so, ek is so 'n bietjie deur mekaar hier vandag. Maar in elk geval, hier so ons so 2-3 liedjies, wat daar, in die oude daar uitkom. Ek hoop julle geniet hulle.

ou David en ou Zirk en ou Fransa en Elisabeth en Glenis Lynn en Anton Goosen. Daar is hy. Daar uit die vergange se daar uit lekker boeremusiek en ek moes daar of 'n lekker ou Afrikaanse musiek en ek moes daar met David Kramer se Hakom blokkies ingesit het net so vir die rugby wat Saterdag voor lê. Ek wonder nog, ek sal dan baie graag gaan gaan rugby game wil kyk Saterdag, maar soos ek sê, ek is nou wel by 'n dansbesigheid, maar ons sal maar kyk hoe ons daar 'n plan kan maak. Nou ja, ek het vir julle gesê ons gaan vanaand so hier van 8:00 af so 'n bietjie lekker gitaarmusiek speel. Ek het vir julle gesê julle moet hulle 'n bietjie nader skuwe dat julle daar kan wees en dat julle dit kan geniet en die burgemeester van Kraaibak, hy het vir 'n request gevra en ek het vir hom gesê vroeër vanaand, moenie worry nie my ou maat, hy's ingelei. So hier's ons vir julle, so 'n bietjie lekker gitaarmusiek op hierdie woensdag aand, op hierdie klein Saterdag aand. As hy, vat hom vas, ek wil hom sien. Né, Dion, laat loop papa, laat loop.

0: Suya, ek hoop julle het daai geniet, kykie. Johan Kul sê, hy loop zanatani met 'n nuwe splinter, nuwe chrome mop en wat se plakkies aan en ek weet nie wat alsie. En Christo Wiese laat weet ook hierso, hy sê ook, het ek net hierso sien, waar is hy? Nantneef, hoop het gaan goed, dankie vir die lekker muziek, wil nou ook soos een houtskouwer sê, dis dodelik. Kom ons hoor wat sê Dion. Naan sê Dion.
1: Bliks, kortoltooi, die is nou lekker. Dis nou die rede hoekom ek die donderdagmôre uit die bed uit kan kom, want die lyf is seer. Kon nie by almal byhou nie, maar ja, lekker bly lekker. Baie dankie vir hom, baie dankie.
0: Ah, sê, nee, wat is 'n groot plesier. Willem Harmse sê, dankie, dankie vir die mooie muziek. So wil ek het hee, en nee, wat ek sien aan die manne, is nie, nog nie met die uitsteen vastgeval nie. Hulle is doenig, hy is op die dansbaan gewees. Ek hoor ons eindelijk hoe sig hou Dion na, so hy sê, yes, like the, kijk, lekker is die slegie, maar joh, die ou sikkel om donderdagoggend uit die kooi te, in die katel uit te kom. Daar sê, neef, ja nee, wat, jy kan maar laat loop, papa, jy kan maar, as jy daar ietsie wil stuur, dan kan jy maar so maak. Ek sê, kyk nou, hoe kan hier, maar, ja, laat ons maar eers een ander story vat. Nee, ok, lief, so, ons sien mekaar ook saterdag, as die vader se Willa by is, daar so in die Parel, saam met Willem Snore, as hulle jou voorstel aan Willem Snore, as julle nie mekaar ken nie, en julle sal omtrent lekker gesel, as julle twee oor boeremusiek, so, vader se Willa, jy moet maar die tafel daar ophou, ons sal by mekaar kom daar so, so, ek kan nie wacht vir daai nie. Nou ja, dit is 8:30, ons gaan nog so, ander so, nommerkie of twee, Stefan Visagi, James Johnson en Apple, en so een paar ander nommerkies ook ingooi, en dan sal ons nog hier voor die einde van die aand kobaisies, hulle kyk om nog so boeremusiek of twee goud te stamp. Nou ja, toe, geniet hom, hier kom hy.

Lekker, hy het my nou 'n bietjie uitgevang net nou. Gedag na Erik is ons klaar en dis het nog Halter wat gou daar gesing het. So nou kom ons op vinnig nader hier na die einde van die program toe op hierdie woensdag aand en ek hoop julle het lekker saam met my gekuier. Nog so gou hier vinnig 'n nommertjie insit van Exile, Kiss You All Over. En dis nou wat jy jou vrou kan doen as jy vanaand nou daar gaan lê. of mag ek nie sulke dinge sê nie. En dan gaan ons kyk of ons nog so kansie het vir 'n rugby song voordat ek julle moet groet. Nou toe, hier sê Exile, Kiss You All Over.

Hey, ou Leon, daar is net een Leon en dis Leon Schuster. Hy rugby fabriek en dit is sommer net spesiaal vir almal al die Bokke supporters vir die naweek. Is 'n decider. As nog ek weet, as nog 'n toets in USA ook, maar van die greatest rivalry hier in Suid-Afrika. Ek dink daarom ons almal stem saam. Die Bokke moet 2-1 opgaan. Amerika toe. Hulle moet daarmee andersom wees, he, want daar beteken dit gaan 'n gelykop besigheid wees. As dit andersom is en ons is one up, dan kan ons net hoop vir beter. Of wat sê ek? Nou ja toe, julle wat moet 'n pragtige donderdag hê en 'n halwe Vrydag wat voor lê, so geniet hom en onthou om saad Vrydag aand 6:00 in te skakel vir Rudolf Goosen se program op Spoed. Dit is ook een lekker program, ek glo, hy gaan ook vir ons lekker met ons gesels en praat oor die rugby en al die lekker dinge, goed, wat voorlees saterdag. So, en vir julle wat op die pad gaan, wees veilig en kom veilig terug. En dis al wat ek nou kan sê, ek groet ook vir julle, ek ry ook Vrydag hier Portable toe. Ook vir, hoe sê die mooie Afrikaanse woorde, ter aarde bestelling, of begrafnis, wat saterdag gaan plaasvind. So ek gaan ook daai kant toe en dan van Portugal af terug, daar as ek in die Parel, as ek die kerel van die Parel met 'n lekker boeredans daar by die laerskool daar in die Parel, laerskool Noordeind daar in die Parel en ek kan nie wag om my vriend vir Willem Snorre daar te kry nie, vir hom en Amanda en dan natuurlik nou vir Christo Wiese en sy vrou en sy hele family en alle ander bekendes, ek sien uit daarna, so kan nie wag vir saterdag aand ook nie. Nou ja, toe julle, gegroet is julle, mag julle geseënde nagrus hê, en God bless.

0: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nummer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dalk moe geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-Team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou aanlyn radiostasie vir lekker lag, programme en great musiek vir ons damse ganse. Luister sommer nou, 24 uur, 7 dae

Outfield, hier op Ramkant Radio, van laatste van Outfield gehoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love hier op Ramkant Radio, 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye bye, welkom my groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk my vanavond gaan het weer lekker aan by Kobus Gerber, bye bye gewilde, mater van ons hier op ramkradio.co.za, die ouste heeft my prachtige fotokie van een vierkie wat brand daar by sy huis, en ek dink op myself, nee, kyk, as my so tolle het, was hy, hy eet movie van wat hy pas die mense, hy asyn wijn gegeet, sê die vrou was, lekker soos een krekker, nou ja, ook kom as ek al vir jou sê, die vier fotokie wat jy van my gesteer het, is lekker soos een krekker, lekker, Kobus, welkom in jou en die familie ook, is lekker om samen met jou te keer vanavond hier op ramkradio.co.za. Nou, ek wil ook net vir jou sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, een formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keer en ook saam met Taneria en om Virkie en Boedepool, mense, kom ek sê vir dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet, ek gaan bykie later van ons bykie vir jou vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker, so, bly ingeskakel, die storiekies hoor, net so na die grampie tyd gaan ons bykie deel, wat ons die naweek daar in Lamberts Valley gedoen het, papie, en het ons dit nie geniet nie, nou ja, baie welkom weer eens, en dan wil ek ook net sê, dat as jy nou vanavond enig iets wil hee van die kitaarsnaar tot die ooghaar, is die verkeerde plek, as jy verkeerde plek om het te kry, maar as jy al of versoekie, of hallo sê, of boodskapie, of net nou een songiekie wil hoor, my maat, ek is daar, lekker die op ramkradio.co.za, volgende die beurt, ek weet nie vir wie jy nou onthou, vir die liekie van Ek Glo, Annie van Rooyen het die liekie gesing van Ek Glo, nou, sensasie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so'n bietjie warm maak, soos jy nou op ramkradio, Ek Glo, warm gemaakt, dier sensasie.

0: Na en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupeer op 'n Vrydag aand dat ek nie by ingeskakel het nie. Vanaand het ek hom weer geslag ingeskakel. Ja, nee. Die uitsteekie is ten dan, vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppietjie en soos ons in die Boesmanland sal sê, 'n stukkie groente ook by skroei. Dan wil hier vir jou 'n videoklip stuur, man. Die videoklip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Wylou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister hom vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ons kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Wanneer die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan nou vanaand nog hier gehoor. Ons vleisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Ons speel daar 'n paar lekker musiekstukkies, man. Dankie.
1: Nou, ons wil jou goeie naam onthou, Kobus en familie en skone familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my namens jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond julle te lekker tyd. Maar ek weet vanavond, ek weet julle sal altyd een lekker tyd hê daar by Kobus. Kijk, hy is allemaal lekker oud, hè. Nou, kijk, ook Kobus, ek moet vir jou seker, daar video het ek nou gekoek en notch, hè. Dit was nou gestuur daar van my jees, en my baat ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die tranen op my rug afloop, maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draad los speel nie by oma. Die mense sal my, hulle sal my beklippe toepak. So by oma, baie dankie vir daai. Ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê. Dis die waarheid wat hy praat. Maar dit is as 'n bietjie uit restrictions. So kom ons baie baie welkom. Brian af van my ook 'n stukkie vleis, man. As jy kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kykie stuur, man, hè? Dat ou daam net so kan 'n flavour kry so op 'n Vrydag aand, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is daai Straits. Dire Straits fans, maar jee, kijk as my mense daai. Dire Straits, aka Mark Knopfler en sy band. Nou, Dire Straits, baie, baie jare in die 70s en die 80s, het hulle geoperate, even in die 90s, vroeg 90s, en toe het hulle ons nou opgesplit, en toe het Mark Knopfler, die hoofled van Dire Straits, op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink by nou Lucas Marie. Onthou jy van Lucas Marie? Die oud musiek gesing, hy het ons gepraat met so 'n wysie agterop. Hy het gepraat met 'n wysie om, jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Marie. Engelse weergawe van ou Lucas. Minuteman, maar hierdie enetjie. Papi, hy loop mooi. So as jy weet om te two-step, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mami, raak warm, en laat jou deeg beweeg.

0: vanaand.
1: Ja, nee, ek moet nou vir jou sê, daai grapie daarvan om Tolla nee was nou uit die boeke vir my gewees. Ek weet jy hoe al daai goed onthou die nee, maar die ou saai lekker uit jou. O, Jesus, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoef na hier daai grapie geniet, so ek het geniet het. En dan wil ek net sê baie baie welkom aan my tannie Ria. Poel, mevrouw burgemeester van Garry's landelijke gebied, Mostersvlei, is een regrakkerkie, so met die ding natuurlijk loop, ek het julle ons net al gesê, ons het twee namen keer terug hiervoor gehad, om lekker saam te kuier, ons gaan net nou bietjie daarvan gesels, yes, ek het geniet, he, maar ek wil te veel praat, he, so, ons gaan net nou bietjie gesels, maar vir jy is nie soos Tannie Ria Poel, net hier op romkatradio.co.za.
2: Nancy, ja nee, ek groet julle uit een lieflike Mostersvlei uit, bietjie koelerig in die aand, maar dier die dag, is het lieflik warm, ek wil net vir allemaal sê, baie welkom, ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders, ja, Boeta, jy is morgen weer op pad terug huis toe, jy kom saam met Sissy, Sissy het vir mannetjie weggevat, en ja nie, ons wag jou, ek hoop jy het een paar transvalers en weepie ondersteuners, of in stommers ondersteuners verander, en dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaakt het, en ek hoop jy gaan die steenbokkie se afkookvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Daar sê, goeienaand, tannie Ria, dis lekker, nou vertel jy tannie so smakelik, die biltongie, goeikies, ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg gewees, die. Ons kom aan Lambert Valley en die tannie Ria hulle sakka in, en ons gesels en ons sê, hallo, en het gaat net lekker, en hier ek die tannie een sak uit, met een klomp vleis, en sy sê, het jy plek, en dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie vir ons stuur af, en die wildsvleisbaltong, laat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

0: Als hij boek van Berkje op Ramke Radio, van al die doubles wat ik single is. Nou, ik ben niet hoe werk aan de zee leven nie, maar die realiteit is, ik het gedink altijd, als je iets doubles zo goed doet, dan behoort het mis beter op te wees. Is het hier wat? Lekker over bij die band sê, van al die doubles waar die man zo single is. Is het waar? Kan nie wees. Anyway. Nou ja, laat ik net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps. Nou ja, ek het julle net al vertel. Papi. Kijk, ek gaan eerst laat die oom klaar praat, dan ga ek een beetje weer vertel van 2 weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jy nou, die burgemeester van Garies landelike gebied, kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kijk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst mykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand aan op die groep, waar hallo, jy ook al mag wees. En ek in die water op Geert, ja, jy is alweer weg. Ons het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer, maar ons is het tyd vir alles. Nee wat mense, koop jy het lekker aan, die vuur op rand. Tietjies staan reg, net die ijsbui gooi, is wel koud genoeg, ek kry bewekoud. Dis is die ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir die mens sê. En ja, nee wat mense, die wat gejaard, baie geluk, hospitaal mense, ek hoop julle sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, blomme, as ek nou aan vertrouw ook gesê, blomme is baie mooi in die area. Garies het een hele paar gasthuis en blijplekken, soos die mense die kant uit beweeg. En dan kan men net daar by Garies, seker op sommige poliestasie of Sambeer Iwes, net navraag doen vir blijplekken, goederse. Kan hulle maar inboek daar in die mense se area. So ja, nee wat Rudolf verder, hierdie kant loop dinge mooi, wereld is mooi groen, soos ek sê. Hier is van die riviertjes van ons, hier die berge uit wat loop, hy loop net nie heel deur nie, hy loop so in, en dan raak hy weg in die grond. So die wereld is maar redelijk nat, ek het nou die dag al toevallig dinsdag gewees, dinsdag woensdag se daar in die pad, soos ek gereid het, ek die bakkie in deurslag geloop val. Nie is gewede so nat, die net gerein op sy pens geloop lees, so ja, dat weet jy hoe nat is die wereld hier.
0: Wow.
1: So dat is, ek kon het nie geloof nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand, en laat die dinge maar loop, ou boet, ja, jy is mys daar by Rudolf, jy kan sommer gauw daar die studio koffietje by om loop drink, as dit dan seker moet wees. Dis nabij genoeg.
0: Ja.
1: So geniet daarby by, en ja, Christel, mannetje, jylle daai kant, mannetje, jy is myself weer op die trip, Christel, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, rij maar veilig, en ja, nee wat Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, was ons, ek sal sê, lekker nabij daai kant gehad, ons was ons dan, dat uit geniet, die weer was mis nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of die, ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker geweest om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te keer te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproe. Ek dink, hy word seker doeksaf te wees.
0: Ja.
1: Okay, kan nie daar praat nie, die oore die muise luister, muise het met groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrein nie. Okay, nee wat Rudolf, lekker aan vir almal, een mooi loop, en laat die dinge maar loop, ons is met jou, en ja my vrou, seker op die laaste, maar ek bly lief vir jou, so, weet het net, ek sal vanavond diep achter in jou boude le. Okay, mooi loop almal, lekker aan.
0: Ja, sy goeie daad op Frikkie, is lekker op van Tanirea op Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar die oom nou vir ons nou gesê, ons het nou 2 weke terug met my sister se dogter. Nou weet ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie, is het nou een niece of a cousin? Ek sê so my niggie goed, het getrou, dis nou Lisandrie en my broer sê, Ferdie, dit was eindelijk Freddie, dit is mos Freddie, dit is nie Ferdie nie, maar hy sê altyd Ferdie, my broer was Gert, Goosen was toe nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, maar die ouwe speaker is, oor, jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie geniet, nou vrijdag aan te kom is het daar, soos om Frikkie sê, kijk, toe is het Noordpool stijl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, en die oome lig hier, daar hou geskenkie, oom, hierdie naamwek is het daar, is daar geskenkie se beerd, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat, En kuier ons na die vrijdag aand, maar wie met die trouwe gebeur, dinge daar maar vinnig, man, en ou te genoeg tyd, want my sister is besig, en ons is by die gasthuis, en ons kuier nou lekker daar, en jees, op een stadium, tussen omtrent 300 mense, in die, gast, die woonstel gasthuis, die helft van die mense, weet ek waar van hulle kom, nou ek het vroeg aan, toe ek nou daar die achtermiddag kom, toe sien ek, wacht, as ek wil eet, dan moet ek nou hier een man nominate, om die braaiwerk, vir my, ek worry nie van die ander mense nie, wat hier gaat die geëet word van daar die, gelukkig toe jou sê om frikkie nie, kijk, ons maak so met 2 voor hier, die oom maak so maar daar die ander kant, maak hy 4 aan hierdie kant, aanstaande skoensien, ek noem hom so my hoofbraaier, ek bly vergeet, nee, ek spot so, hoppa sê ek, TJ, braaier, DJ lekker braai. Nee, toe aanstaande skoonseen, CF, braai toe, jees, maar man, braai my steaks nie, asof het in die steakhouse is. So, CF, ek weet nou nie of jy vanavond luister, maar ek sê vir jou baie dankie, weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So, ongeacht van wat mense sê, jy kan. Hy het sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar die woonstel, hier trek oom Frikkie los, hy vertel nou oud stories van die baai, yes, like, my sister sit oor dat by, ek sit hier op die stoel, he. Man, toe ons is kon kyk, toe le ek het sy op die grond, op hy kouwe teels, en krul, soos 1000 poots, soos ons lag. Vertel oom Frikkie haar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, he, maar ek is daar by oom Maans knop by hulle gewees, het die ou, op een stadium met die ou, hy het gaat slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in oom Maans, sy duivehok, of somebody sy duivehok, maar dis nie snaaks, ek het vertel jy, maar o jees, ons gelag hy aan, en Thomas, as jy luister, oom Frik het ons vertel, hoe jylle met die pijpkaraat, en die sandduine geuit het, en gebraai het somme, en somme in die sand geslaap het, en die goed, ons ken jylle nommerkies, he? So dit was wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Polo, spandeer die ousmus hier op Transvaal, toe die week klink het vir my, o daar vir die cherry, die oude haver die cherry loop keier, nou die ouds nou pad terug, so Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie Tanirie hulle ook, en my sister hulle ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen, nou, ek moet julle net die stuk vertel, ek was nou, mis nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan, die dag toe ek nou getrouw het, en nou staan maar aan, jy het maar so halwe ref op jou, en jy sweet een bykie, vir een of ander rede sweet, ek weet nie hoekom jy, maar nou sweet, Nou staan ver, Freddy het amsig Verdi, is nie wat my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook let ek sê Verdi, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar het is nou maar, het sê nie my achtig en alles. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek geweest, weet die trouwe, die diens, en die dominee sê, Freddy wil jy, wil jy bykie water hee, hier kak my ma, sy sit hier die rij langs, ons klap hard, ja, jes, maar die kerk, diens, bars, uit van die lach, laat ek sê vir jou, dit was ek een van die snaakste goed gewees, wat ek in my leven tegenkom het, maar sy so'n gedachte, sy sê, dit voel van sy 7e landse te kyk, het sy nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so'n komieklike oomlik veroorzaak, toe my ma klap hard in die kerk sê, ja, dat het dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Polo, die dansbaan aan die brand, ek denk, hy het seker met 19.000 vrouwmense gedans, daai aand, kijk, is daar my Polo, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, daai vrijdag aan vertel, hy moes daar die Wesselklapse vensters geduik het, vir een of ander mense, en toe dink ek, toe ons daar by die saal sit, toe dink ek maar, dis nou so lekker trouw, en ons dans so lekker, want ek het lang klaar so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe dink ek mense, ek sit so, ek dink, wie was naam nou lekker gewees, die by hierdie trouw, as al net een dingetje, as to die reed om Frikkie daar die vensters kon geduik het,

0: Laat me zien tot ons elkaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ek luister nou na Frikkie se boodskap en ek luister nou na jou gesegdes. Dit was allemaal baie lekker troue. Ek is net spyt, hulle was nie by die troue gewees nie. Maar ek wonder nou, daai wat Frikkie nou in die deurslag loop vastsit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vastsit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag vir skoring die van julle wat jy verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die Kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is net, ja, dis, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach seker nou kliphard nie, maar jy sien, ons het nou een rechte spies op plesie te maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, nee, jy is recht, was een wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, sies, dis nou my sisters dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelerig as my swaar andere Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keir, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeir, nou, my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keir ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle luister, en die kinderkies en die kleinkinders is daar, hoe lekker na met jou, voice note daar van, wat sê, wat noem my broer daar, yes, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker daar met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, jylle is lekker om saam hier te keir, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, nee? Dankie broer, dat jy daar van my, dat jy daar van my laat weet, dat jy yes, lekker, wie jylle, ja, buiten beheer, heeltemal buiten beheer, maar dat was dik lekker gewees.

0: Og så kan vi se sige, både tyder på nogen med Cotton Fields. Hey, kom det mig til i morgen.
1: Ja, ja, nee, man, hier op die plaats is die scene van GPS mis uit. Hij wil me hier opvangen, ik weet het, hij is zeker nog een gevoel zo ver niet. Hij werkt me eerst hier van buiten, want hij op dat terrein zat. Zo, dat zal niet helpen, daar heb ik ook GPS aangezet, zal het mij net verkeerd genukken.
0: Oh, mijn oomfrikkie. Hoe zei je oomfrikkie, ik het gelacht. Jullie kennen ons een oude story van... Van die, kijk as jy uit die bakkola het, kom hier by die tanke, hier by Milnerton se fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense jou mis uit die kamp. Dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so. Toe ek klein was, het dit al so gewerk. Weet ek, onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook een historie van die mense wat voor moet kom haal hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaan nou nie meer aan die mense kom haal, hy gaan met die GPS goederse, maar hoe moet Frikkie met my een dag volgens die historie vertel, Ek dink om Frikkie moet vir ons die story enig vertel, maar dit was absoluut een feest, twee dame keer terug gewees, was my absolute eer en plezier, en baie, baie dankie vir allemaal wat het so speciaal gemaakt het, en so net lekker gemaakt het. Ek dink, ek het seker jare laas so baie gelag, ons het aan mekaar gelag, en dis was baie goed vir mense as jy so baie lag, nee, yes, like it. En as ek sien, dat my broer daar, so jonge, dan is het weer, dan is het weer weg by die plek, en dan is my sister weer daar, en dan, joh, ek moet sê, dit was nou iets besonders gewees. Nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die Navika was, denk ek, sal hom lekker bezig uit gewees het, en dis was ou maat DJ Toy. Ooh, yesie. Kijk, hy ou was so bykie op vakantie gewees, een tykie terug, en, welverdiende vakantie, ek moet sê. Want as een man wat hard werk, jylle weet maar, hy is soos ons damse gaan, hy is nie bang vir werkie. Een man van beginsel en inboors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie is jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan dit nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en dit is net, niks is te veel nie, jy weet, dis wonderlik nie, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so staaks gekry om Frikkie, om Frikkie sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar appels laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy bly plek soek, ry Garys poliestasie, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sat jou heel te mal onder die lorry, en hy laat die lorry oor jou rijd, hy sit jou so maar onder die lorry. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in een makkoland, rijd jy Garys toe, en jy gaan aan die poliestasie toe, om bly plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my omad, wat kamer sit jy daar? Kijk, ek weet nie of Frikkie dat aan Sprits gedoen het, jy sikker maar so een halve trik wat die oude getrek en daar, want jy altyd soke padblokkade sit, en Frikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy poliestasie toe gaan, maar jy sê jou nou DJ Toy net jou Bronk het Radio .co.z.
2: Goeienavond, Rudolf Goosen, bly om te hoor, jy is terug op die lig. Ek was al so 2 dagen voor jou terug op die lig geweest, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan diens geweest. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrijdag aand is maar net nie die selfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my pauw het, en daar sit even nou het. Rudolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, ons sal alweer een weekse werk achter die rug. Bietjie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bietjie daar vir besigheid en dinge, goed, en meetings en al wat die ding is. En dan kom vang jy ons nou hierdie somersetwese traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop he, maar ek is by die huis, by vierkie brand. My ijstee is gegooi. Die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so bykie van die maag aan doen, en sy kan al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis daar nie te ernstig, ek gaan vanavond vir ons sommer net so een plankie steek braai, dat ons daar net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En hou so voort. Dis 'n lekker nommertjie hierdie. Ek het hom toevallig ook Woensdag gespeel hierdie van Abbe Cora Marie. Sien, hoe swak hier ek my musiek. Lekker aan julle. Mooi aan.
0: Daar sê hy, dis gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend. Die ou van Grabouw is net 'n legend. Yes, wie, DJ Toy, kom ek sê nou vir jou, my vriende. Jy is net 'n lekker mens, nee. En is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou prachtige boodskap. En ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en wat 'n aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor, dat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, het was vir my so eer gewees om te hoor, hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaan. So DJ Toy, my vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is jy lekker, man, weet jy wat? Ek wil nou, terwyl jy stel is jy maag nou lekker, as ek hoop jy eet jy, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stukkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Sy rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel's rioolplaas is like Brakpan's rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

seker brand seker nou nog. So baie hout is daar opgesit. Jong, die jong mense daar is in hulle wals en dit gaan lekker. Man, dis mos hoe 'n ding gedoen moet word. My ouma Bertie, dankie, dankie, dankie. Man, dit is net uit die boek uit. Uit ek wil jou sê behalwe jy 'n pragtige plek het en hulle wonderlike mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jy sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moets gewees het, my ouma, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier. Dit is al wat saak maak. Welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel. Weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dit is of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dit is altyd raak.

0: As ek speciaal vir groot maat Bertie de Pinsy, hoofman oor 100 die burgemeesraad van Louriesfontein, Buffalo Blerk, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaanse daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat Ferdinand de Boel, sy blom en die kinders. O, as ons mense. Nou, my broer vertel vir my, hulle het mos 3 naweek of 4 naweek terug, ek kan nie lekker onthou nie, toe die Springbokke, soos om, wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makkoland sê, nie Springbok nie, hy sê Springbok. Nou sê Springbokke het mos toegespeel, toe het Ferdie en die blom en die kinders haar deur gekom na my broer hulle toe, en haar, ek dink gebraai ek sê mis, of hulle daar gekeie, toe gaan hulle, daar aan Moerie, ou Moerees, sy hotel toe, ou Ferdie, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak af voorbij, kyk, dis wel een ding wat ek moet sê van ou Ferdie, die ou, kyk, as min mens wat so slim soos ou Ferdie is, die ou Ferdie het daar aangekom met die jerseys bezigheid smaak het voorbij, daar van ou Moerie, Toes Ferdie sommer nou die burgerweeser wat klaverhok, jong, wat ou Moerie is, die dag is toe gemaak, nee, so, my broer sê vir my, ou Ferdie speel haar van ou Moerie, soos een vattel, het klink nou vir my, jylle tot vir niet geëet ook, nee, so, ek het wel gedoen wees, ou Ferdie, ek sê vir jou, well done, my mate, jy is een eister, hoe is hy nou, die hoofman oor 100, Ferdinand de Boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo, Rudolf, ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, Kunjan. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, so dat ons vir Rudolf kan opzet. So hier is ons nou. Lekker. Ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En jester Rudolf is lekker om jou terug te op die lucht hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan ach Rudolf, asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mambas, daar vat uit, dat ons niet skoobai.
0: Lekker, Ferdinand de Boel, sy swarie is daar, hey, die ouwe is so blij om aan te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Boetie Fox, Boetie Fox, hulle gaat pool speel, en my oom maat, ek is nie verbaas, kijk, jy is nie verdiend Ferdinand de Boel, my oom maat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy sê, my vriend, ek sê vir jou welkom my vriend, Blom, julle welkom, daar wou, sorry, van Amerika, kijk, jy ouwe nou so Anglikaans, laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, is nou hogere Engels, nee, ou Gilums, jy bly net ons ou, welkom Gilums, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar en vrienden al te wees, my mat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom Kiloons, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder ek wil vir jou sê, my mat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar sê jy nog een ander story, natuurlijk wil ek vir jou sê, die flank van jylle, 6 flank van die bulle, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Colisi terug in die span kan kom met daai Billisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook. Hy kry lekker vorm, hy is op vorm. En ek weet nie wat jy sê nie, my maat, maar kyk, ek is nou nie blauw bal en steen nie, maar hy perd verdien om uit te draf. Dink jy nie so nie, ne? Nietemin, ek het help my sister se dochter, Kassengoed se trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe. Kijk, die DJ was kwaai geweest. Hy sê, vrou, so was het ook een paar danse tussenin gevat, maar hy het so gevaarlike dansstel. Anyway, nou, toe syker ek al oor een stadie waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker bereid. Kijk, wat is een gevaarlike trouwe. Ek sê, ja, vrou, luister my om maat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeken nie, gewoonlik kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek hom ook so over versoekie ingooi. En Ferdie, jy sal nie geloof nie, die liekie wat jy nou gevraagd is, die liekie wat ek aangevraagd op haar trouwe, en toe dans ons allemaal lekker op die, hy sê nou, net vir jou, my oom wat, vir haar blom vir haar oud toestepie.

0: Behalf my groot maat. Yay! Fan on the ball, only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hier daai netjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai, speciaal vir die burgemeester af van Vredendal, Ferdinand de Boel, sy blom. Yay, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker daar by die ou basie. Ou broer, ek sien waar jy besig is. My bad, los hy besigheid. My broer is nou weer op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou, jylle weet mos nou hoe hy is. Hy is nou weer met die klomp goed besig, hy so, ou broer, jy weet mos jy moet hy goed los. Anyway, in die eerste tijd gaan my poeiers kry, so. Ou kom, is my ou mat, jee, dis my ou vriend, daar, en vellig af, my is een lekker ou.
1: Ja, nee, kyk, Rudolf, van die ou, oom, so ek noem maar sê oom, van die man, kan een mens boekdele skryf. Hy was allemaal karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk, ek het gehoor aan die baai, die ouwe stel valstande gekry, nou hy was nog nie man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op die dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier. Nou as jy nou weet, valstande is mos voor hoog by die buitels, en nie achter by die koude tanden is, hulle mos nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy so man, nou moet ek hom ook sê, dit is een hoorstory, bygesê. Maar dan sê die ou man was ook maar redelijk toe onder die tee gewees. Toe vat hy uit aan het, toe sit skierie hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself van dink, wat se bakker op die toe was. Maar ja, nee, hy was een ou legende gewees. Hy was nou later jare hier in die baai, in Valdana baai gebleef. Toe hy uit die baai uitgetrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar nog hier een sak, nog een sak oud opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar een oud kiekiekie stuur.
0: Ja!
1: Van die oud vleisdiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog jou verder. En ek sikkel nog steeds om daar een song van Saka Stone, daar een specifieke een van hom in die handen te kry. My bierman nou ter sies, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is om op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog een plan maak. Nou toe, later, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai, velg op sy wereld uit. En my ou maat, as jy daai song kry, weet jy, moet op ons maar net skiet. O, jesse, kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranke Radio, welkom, my ou maat, hoe sê jy daai oom skier, daai valstarre, waar die skierpapier laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, dat sy tanden klap. Anyway, oei, is like of jylle is weer vol dinge vandaan. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is ondeende goed bezig. Kyk, as jy nou, ou kom en sê, gooi nog een houtje daar op, maar die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar een oukitaartje en een boeremuziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetje klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?

0: Hoe lekker as jy skoon mense klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter vanaand? Ou balbuiter is natuurlik die burgemeester van die Sandveld, Thomas Muur. Ou vra nou, waar is ou balbuiter dan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is nie, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het muurgif om sy huis gespuit, blykbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi samen hier van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ou die paai op Rolsans. En ek is die law. Ek luister graag naar Ramkat Radio.co.za.

0: Natuurlik om Piet Duitser en Janie Mostert met daaroor kan die spruit. Jessie mense, dis allemaal lekker stukkie daai nie. Dis nou man wat, dis manne wat honderde kilometers uit mekaar uitsit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die muziek na die tijd gesit. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik man, Piet Duitser, hoot, is allemaal man wat kan met die backflake. En natuurlijk Janie Mostert, hy is geniaal met die gitaar en die concertina. Hy kan enige ding speel, rechtig waar. Dis nou manne, dan hier Ria sê, jeet, as een bykie boodie kom kyk. Nou ja, as jy voetje geklop het of as jy sommer af en mamie so vir een toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die rechte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie een vreselike danser nie, maar jy kan, dan moet jy kyk, jy moet die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio op en sê op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kyk jy, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet om reg hou, papa. Einde gistersdag, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, in Lammersbaai. En, Ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, die stilte saam met jou en net jou en mama, want die naweek van die einde augustus, daar gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is hem net baie blij om te weet. Was hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Leven nog. En volgende jaar gaan we van spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ik hoop, jy in de rol verklaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit maken. die boodschap moet eigenlijk zo lui, vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sikke type van dinge, jylle moet nie na die boodskap luister nie, en jylle moet onthou dat jylle groente eet, groente kom ook van van dieren af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbreid, ouwe.
0: DJ Toy, jy is een ander ou, wat is lekker. Dankie DJ Toy vir een lekker boodskap, Bertie, dit lekker vir my ons verjaarsdag wat opkom, my ou vriend, dis in Lammersbaai se valley, my ou mat, en jy word 50, ne? Hey, wie wat, ou DJ Toy, ek dink ons moet iets speciaals doen vir ons ou groot maat, ou Bertie, my ou mat, ek is nou nie een genie nie, ek sit ook hier in een bottel nie, maar jy moet maar jou wensies deurstuur, maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor, dis ons al wat ons kan doen, nou, een man word ons net een keer 50,

Nou maak ek Arno van Seil van Garies. Nou van Springbok. Ek is my lewe lank 'n Namakwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: As dan die maaikie, en gesigje verwy, dan die maaikie Agenbach en gesigje verwy, lekker man, allee die berge nog so blauw. Kijk, ek moet daai netjie gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapje gestuur het, is die law, die padoproller, en die burgemeester van Gallies dorp. En ek wil ook nou sy het een nieuwe titel vanavond gekry, en vir ek het my vroeger vanavond gesê, as jy blomme wil gaan kyk in een makkoland, dan rij jy Gallies toe, en rij jy polistasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Kas, ek het nie geweet, jy het nou gastehuis ook, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat weet vir ons wat sy gastehuis, adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek is even niet, as ek eerst daar, anyway. So, ou Kasie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink daar reeds gesê, TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Ja, my loop soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sê, Kasper W.J. Samen, maar my omat, ek sê, hy is a legend. Kijk, en die ou mimiek om mooi daar, baie gitaar. Jy sal dink, die man is, dis homself wat speel, as speel die ou met die draadgitaar, of met die ding wat, hy sê, is ingeplakkie, maar het lyk compleet of die ou, kijk, en die ou sing ook so my saam. So, ou Kassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok. Dit is altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die ou, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak nie saak wie is, wat jy is, waarvan jy kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop hou, en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wereld verander, op hulle manier, nie goed wat hulle doen, dit regtige inpak op baie mense se lewens. Ou Kasie, my ou vriend, hey, ons is trots.
1: Ja nie, goeienaand, Rudolf, dit is Kasper, WJ, jy saam nie van Gallies. Ja, jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lig. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, meer nie afvindig met Flikkie, of iemand Flikkie daar gepraat van die behuisingstory, of gevraag van die poliestatie, dit is inderdaad so, buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke. So hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees, so kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf. Maar as julle nuchter is, as julle daar huisvest, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my. Maar nou ja, dit is nou maar die story daar. Ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat ek het iemand nou al die story gehoor, daar moet ek doosbaas met die eilandkie, hy is lyk amper soos Robin Eiland. Jy sien ons so daar van die land af, sien jy die eilandkie, die daar nou paar mannen wijn gevat, maar nou slim ons ook amper sek sterk. So, derde mekaar daar wien nou, die gaan oorswem daar na die eilandkie toe. Daar is maar net die krokodille nie, maar nou is het mis ook maar een koude weesheid in die vochttrek mis ook nou maar. Nou ja nie, niemand het me nou belang gesteld, dus daar een ouwe wat hy sê nie, maar kyk, hy sal hem nou die ding doen. En hy stoot ook, maar hy zwem sommer lekker, man. Jy wees, hy gooi sommer, ek het lekker ons boot wat op spoed is. Maar nou hou die man om dop, hom, hy is nie so ver nie, maar hy zwem nou, maar ook nie so vinnig nie. Man, ek dink sê so, ek weet nie of het 1 meter was, die lineaal, sê die lineaal lengte, voor die eiland swaai om. En so sukkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe. Die man wil van vrou, maar jy kom, sê die ouds naam is nou ook maar Frikkie, Frikkie, waar voel jy nou omgedraaid? Toen sê Frikkie, nee man, ek het gesien, ek ga net die maken, toe draai ik hem om, ek zwem terug. Ja, maar dit is nou soos die bezig werk waar wijn betrokken is. Nee man, mooi muziek die speel weer eens, het is so, ek sit hier achter oor, is een baas, paie is plat, helft is op en plat, maar hier, tyd rol ek nou nie op hier, want die blomme lyk hier die dag ook mooi.
0: Ja.
1: Het lyk prachtig van die blomme, ja nee, nou heb ek net vir die TikTokker sê, ek het daar een nieuwe nummerkie opgesit, ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie Rolf, my aan veel allemaal.
0: Daar sê Kasper WJ, hy samen, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is kyk as jy nou praat van influencer, kyk hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer, hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg, hy is letterlik 'n celebrity. As jy nou ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê, en is trots, ek kan sê, ek ken mas daarom ook vir ou Kassie, Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is, want jy bly net lekker ouwe, plain ouwe, so well done en asseblief, jylle klomp wat nou luister vanaand wereldwijd, gaan op TikTok en gaan jy Kasper WJ huishamen, of jy kan sommer net in sit Eergitaar Koning, my maat, hierdie man, hy mag.

Wow, Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is een ou wat kan sing, prachtig, Sakka Stone op Ramkat Radio, jo, Kasper, dankie vir die eniekie, die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit, en dit was sy versoekie, en hoe gepas, prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het, en vertel jou van die sopnat winter, is dit nie prachtig nie, wow, dit het nou, kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niet spelen, papa. Dey, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar, koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Achenbach. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene makuland. Sy sê, ons ou wereld is ongelooflik mooi. Selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete, tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy kitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooie beskrywing van hoe dit lyk daar. Nou, maak jy saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim maar klomp mense in kar en ja daar na Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat af en af kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Dat is natuurlijk je soplepels hier, Bram Kadraan, met onze Ekko Muis toe. Ja, dat is winter, het moet soplepels wees, ek, nie theelepels wees. Ons is mos nie in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijstee, ja, yep, en dan vat ons sop. Net hier op Ramkat Radio, ek kom huis toe vir julle lekker al buiten vanavond, lekker by die vierkie. En ek wil net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense, julle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaanse, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense. Marikie stuur die prachtige boodskap, sê sy Nancy, Nancy. Sy sê, man, ek klop, voetjie, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker, lekker, lekker. Ja, kyk, hy ene van om Piet Duitser en Jannie Moster, dis allemaal, kyk, dis allemaal wat die kom kyk. Da's nou, dis die definitie, Tanirea? Ek dink dan nie sal saamstem. Dis die definitie van boetie kom kyk. Mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gunsie vraag. Kyk, ons naam nog so 30 minute om te gaan. Ek weet my oomaat Bram is ook daar. My vriend sit ook daar. Wil jy dan nie asseblief daar vir Bram? Ek weet het seker op sy phone, want ek meeste van die tyd stuur hy vir my. Maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie. Bram, as jy hoor my vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie. Asseblief. Want as mense my nou weer vraag, en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So hulle stuur nou een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanaan, jy weet mos, dis mos ons ding daai. So, Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog 30 minute stuur na een stukje, man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry, man, jylle weet mos, sy het my jare die mense vermaak, somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe die man in die banjo speel. Kyk, wanneer die vingers beweeg en die een arm ruk skoon af, nee. Kyk, ek dink jy, as jy banjo begin speel, as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligament in jou voorarm mors af, van die op en af gespeelerij, nee. Dit is allemaal kunst, nee. Is dit nie, huh? Lekker op banjo, jou Bramke Radio. Maar kyk, ek wil vir jou sê, ou Kobus het mis gevra, waar is hy? Waar is die muur? Waar is die muur? Toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die...
1: Nancy, ek loop nog, ek skop.
0: Yay!
1: Ek is soos die manne wat bergspinasie vat. As ek een bietjie muur gevind het, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy ou om. Hey, dis my maat. Kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maatse praat. Kyk, is een lekker audio. Ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was. Ou Thomas, jou oor het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge, man. Dis altyd ons so lekker praat van allemaal in die stories en hoe lekker ons saam kuier. Is dit nie lekker nie? Nou, Thomas, my ou maat, jy het vir my een stukkie gestuur, en ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Kom ons lekker om saam julle te kuier. As die groot rawe spikkels hulle man, dis mos 'n lekker besigheid, is het nie? Nou, ons het net gehoor van Ferdinand de Bol, wat sê Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man, weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sy ou Marani in die Amerikas, en die ou Rylori, en het is maar ver van die familie en die mense af, so dis nie altyd lekker en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir 'n tyd gewees, hy is nou weer terug, so dis maar moeilik man, dis nie lekker besigheid, so dis vir my regtig waar spesiaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy gaan pool speel daar by die Fokse, daar by die Fokse, die Lootsvil, ek wonder, ook Guillaume's, het julle Lootsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie met die burger is hier, ek is nou mos in US of A, Illinois, byna, maar ja, ek is in die Weeskap. Moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome. Heet, kyk, die mense is wit, of amper wit. En dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse al, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng. Ek wil verstaan, hoe kom die mense na toe trek. En, heet, ek wil met die deur in die huis val en sê, weet, vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is. En ek is nou so weekie so, en yes, kyk, weet hulle maak al thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeeftrap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, weet, in die in die Weeskaap, en die mense hier, so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid, dit is net, this out of this world, so ja, en ja, awesome, ek dink my experience hier in die Weeskaap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister, hoe praat ek, en gee voice note, as ek in Amerika in die trok rij, maar om hier te wees, en die mense te sien, en te ervaar, ek denk om te sê, dis my damse een, dis a understatement, weet, so ja, nee, en ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het, maar ja, lekker aand van my.
0: Daar sê, Guillaume's, my ou vriend, eers en vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige, prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My ou vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed, jy lyk goed, my maat, dit is lekker om jou te sien, en my ou groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is eister, dit is lekker om julle twee te sien. Ferdinand het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jylle mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug na die plaas toe, en hy is nog een tykie hier, so ek dink, jylle kan hierdie ding nog laat gebeur, Boeta Pool is een man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal het laat gebeur, my broer ongelukkig kon nou net nie hier wees, toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan, maar hy het daarom die geleentheid gehad om lekker saam met sy ou grootmaat Ferdinand en sy prachtige vrou Blom te kuier. Hulle sê, hulle het hulle gaten uitgeniet en hulle is verskrikkelijk mal oor die twee mense. Nou wil ek vir jou tweede sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dochter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle dat sy daar is. En ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg. Jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom wat so goed na jou dogter sal

kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds jy soe moment kry nie. So jy sy is in die rechte huis, jy is by die rechte mense. So ons is baie, baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dit is nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my oom maat. Ek weet, dit is nie makkelijk nie, maar tenminste kan jy jou hart weet, dit is ons damse ganse.

0: De gewilde pinkoppe, die gewilde pinkoppie op Ramke Radio met Verlief op jou. Nou, as jy nie weet wat 'n pinkop is, dan is jy seker maar te jonk om te luister, hè?
1: Ja, ek dink so wel uit, hè?
0: As jy die pinkoppie op Ramke Radio, wat sê, alles verlief op jou en DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat hy aan die maaikie so 'n mooi boodskap gestuur het. En dis baie waar, hè? Hy sê, man, ek huil in my hart oor... oor myne Makolandse wereld, wat so mooi is, ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie, daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat het laat my altyd verlang na die wereld. Jep, dis waar, jy weet, jy kan een drone of iemand met 'n kamera wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is nie. He? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie. Ne? Soos nou wat dit so mooi is, elke dag. Ne? Cassie, jy is mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data per dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur, hè? Met die foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. He? Kan ons sien, is daar nie een man met een plan? Jy is my saam, Cassie, jy is my saam as een liberty, man. Hoe lyk hy dan daar? He? Hier is nou een stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramke Radio. Dit is

0: Ja, so die baie gewilde stofpad deur om David Cockerel. Ja, nee, DJ Toy, ek moet vir jou sê, dit is dis die regte song. As jy nou daai song hoor, dan jy hoor waarvan hy praat, dan weet jy daai blomme. Hy blomme in daai pragtige groen velde is iets spesiaals, né? So DJ Toy, baie dankie dat jy daai gedeel het. Dis natuurlik 'n baie gewilde kunstenaar en ook 'n baie gewilde song hier op Ramkat Radio, ook eintlik wêreldwyd van hom David Cockerel.
1: Rudolf, ek luister nou Guillaume se boodskaps. Weet, dit is allemaal waar wat hy sê. Dit is, ons is maar een damse gaan, so ons ken nie mekaar nie, maar ons deel mekaar se gevoelens. En ek sê nou vir jou eerlik, ek kan nie seer in die ouse stem hoor. Dit was vir my net so moeilik. En ek weet, my koring was mos allemaal op die land gewees. Sy koring is nog in die land. Ek weet, dit is nie makkelijk nie, Guillaume. Byt net vas, maat. Byt net vas. Jy sal nou sien, dit is nie makkelijk in Suid-Afrika nie. Jy is op 'n beter plek en jy het twee bitter pragtige mense in Ferdinand en die Blom. Julle het 'n fantastiese verhouding. Daar is nie beter mense wat na jou dogtertjie kan kyk nie. Byt net vas, my maat, byt net vas. Dis al boodskap wat ek vir jou het. En ek glo jy gaan die vlugte eendag pluk, my maat.
0: Ja nee, dit is 'n pragtige boodskap van my broer Gert Goosen en ek wil vir jou sê, broer, baie dankie. As daar nou een ou is wat weet hoe dit voel. Kyk, ek kan nou praat, ek kan dink hoe dit voel. Ander mense kan praat hulle ding, maar hy, hierdie ou wat nou gepraat het, hy weet. Hy weet hoe dit voel. So baie dankie dat jy dit gedeel het, ou broer, as waardeer het. En jy is reg, jy weet, dit is nie makkelijk nie, maar waarmee jy nou besig is, Guillaume, jy kan letterlik jou en jou familie se lewens verander en jy is besig om dit te doen. So ons is baie trots op jou en ook op Ferdinand de Boel en die Blom, twee pragtige mense. Hy is 'n groot Vriendendal is vandag 'n beter plek omdat hulle daar is. Dit kan ek jou nou waarborg. So broer, baie dankie vir daai pragtige woorde en Guillaume, ek jou sê dis groot inspirasie wat my broer nou gedeel het en ek wil baie dankie sê daarvoor. Nou ja, ek wil vir julle sê baie dankie dat julle vanavond saam my gekuier het hier op ramkatradio.co.za. Soos gewoonlik, ouer gewoonte, opspoed. Ek het myself gehate uitgeniet, nee. Yes, like it. Dis almal, it's such a blessing. Dit is so 'n blessing om saam met julle te kuier en dat julle die vrymoedigheid het om saam te gesels, saam te lag, stories te vertel, jouself te wees, gay te maak. Wie wat is gay maak? My ouma, jy het ons gediet het onsself. En my ou groot maat, Kobus Gerber, het gesê, my ou maat, hoe lekker in die avond oud aan die lang pad. So ek wil spesiaal dit opdra aan Kobus, my ou vriend aan Veldrif, sy skoonfamilie wat daar is, sy hele familie wat eindelijk daar is. En dankie dat jy ook altyd so cool ou is. En allemaal van julle wat daar buiten is wereldwijd, wat op 'n Vrydag aan saam luister. Of jy nou 'n boodskap stuur, of jy nou nie saam praat, en of jy nie saam praat, en of jy nou net sit en luister, en jy dans, en jy sê van niemand daarvan nie. Dit maak die saak, die realiteit is, jy is ons damse gaan, jy is deel van ons, you one of us, dis wat het is, en nou so van harte, dis 'n plek waar jy jouself kan geniet, jouself wees, en jy kan 'n stikkie van die huis kry hier, weer eens dankie vir jou deelname vanavond, en dankie dat jy dit so speciaal maak, jy weet, ek kan nou hier staan, ek kan nou hier praat, dat ek blauw op my gesig is, dat ek kan muziek speel, dat het goed gaan, maar dis eintlik jy wat luister, jy wat saam kuier gesels, jouself geniet, en al stuur jy dit op fotokie met 'n smile op jou gesig, nee, dis jy is Ramkat Radio, jy maak het spesiaal, ons draai nie die knoppe, maar jy draai die wereld, so mag jy geseënde dag hê, aand hê verder, dankie weer eens vir jou saamkuier, en mag jy geseënde week hê, ek sien jou volgende Vrydag, selle tyd, selle plek, 6:00, maak een knoop, jou Ramkat Radio op co.za, soos altyd is dit vir my 'n absolute eer, absolute plesier, om die voorreg te hê om saam met jou en jou familie te kuier op 'n Vrydag aand. En ons kan ons kultuur behou en ons kan ons self geniet reg oor die wêreld. Sien jou volgende week en onthou, as jy wind waai, moet jy terug waai.